0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Ви знаєте, ми сьогодні хочемо привітати та подякувати всім, хто бере участь у наших прайм-таймах в темах дня, актуально, в різних рубриках, в Musical Novelties, тому що вони, ми в них беремо інтерв'ю, вони нам дуже багато всього розповідають, відповідають на наші запитання і взагалі просто спілкуються з радіоведучими, розповідаючи дуже цікаву інформацію. Хороший оратор не просто добре володіє своєю справою, а й глибоко захоплений темою, яку він обирає. Його пристрасть передається слухачам не лише через логіку його аргументів, а й завдяки емоціям, з якими він ділиться своїми переконаннями. Спікер, який насправді насолоджується своєю роботою, здатний захопити аудиторію, зробивши кожне слово вагомим. До речі, на радіо спікери заволодівають нами саме аудіо, тобто своєю класною мовою. І передаємо всі емоції своєю теж мовою. Зараз ви мене не бачите, але ви можете уявити, що я позитивно, радісно з вами розмовляю. Ні, не тому, що п'ятниця і вже завтра будемо відпочивати, а просто взагалі для того, щоб дарувати позитив на хвилі 107.5. Професійні спікери – це не просто люди, які добре говорять. Багато з них роками відточують навички виступів, психології спілкування та роботи з аудиторією. Отож, декілька цікавих фактів про спікерів. Більшість професійних спікерів дуже багато репетирують, до речі. Відомі промови можуть бути відрепетировані десятки або навіть сотні разів. Імпровізація часто теж готується заздалегідь. Пауза – один із найсильніших інструментів. Досвідчені спікери свідомо роблять паузи після важливих думок, щоб дати аудиторії час їх осмислити. Страх сцени не зникає повністю. Багато відомих ораторів зізнавалися, що хвилюються перед виступами. З досвідом вони вчаться використовувати це хвилювання як джерело енергії. Мова тіла може бути важливішою за слова. Це ті, хто виступають на сцені або, наприклад, по телебаченню. Дослідження показує, що жести, постава, зоровий контакт і міміка значно впливають на те, як сприймаються повідомлення. Історії запам'ятовуються краще за факти, саме тому професійні спікери часто починають виступ із особистої історії або яскравого прикладу. Вони вивчають свою аудиторію. Перед виступом професійний спікер зазвичай дізнається, хто буде в залі, які інтереси мають слухачі та чого вони очікують. Темп мовлення, до речі, теж має дуже велике значення. Середній темп успішних публічних виступів становить приблизно 120-160 слів за хвилину. Це допомагає слухачам краще засвоювати інформацію. Якщо ви буваєте в Палаці культури, під час різних зустрічей ви можете побачити, що спікери дуже часто використовують слайди. Слайди – не головне, до речі. Багато професійних спікерів використовують мінімум тексту на слайдах або взагалі виступають без презентації, щоб увага залишалася на їхніх словах. Професійні спікери часто навчаються акторській майстерності. Це допомагає працювати з голосом, емоціями та взаємодію з аудиторією. Це взагалі окрема професія. Існують спікери, які заробляють на життя виключно виступами на конференціях, корпоративних заходах та освітніх форумах. Найвідоміші можуть отримувати, до речі, десятки тисяч доларів за один виступ. І ще один цікавий факт сьогоднішнього дня. Деякі професійні спікери записують свої репетиції на відео і аналізують не лише зміст промови, а й кожен свій жест, інтонацію та навіть напрямок погляду, щоб зробити виступ максимально переконливим.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: 21 серпня. Гороскоп. І що ж сьогодні нам радять зірки? Зараз і побачимо. Овни. День вимагатиме терпіння. Не поспішайте з висновками та важливими рішеннями. Увечері можливе приємне спілкування. Тельці. Гарний час для фінансових справ і завершення розпочатого. Уникайте зайвих витрат та не піддавайтеся емоціям, тельці. Близнюки. Нові знайомства можуть виявитися корисними. Будьте уважні до інформації, яку сьогодні отримаєте. Раки. Зосередьтеся на родині та близьких. Відверта розмова допоможе вирішити питання, яке давно вас турбує. Леви. А ви будете в центрі уваги. Леви завжди в центрі уваги. Сміливо проявляйте ініціативу, але не забувайте дослухатися до думки інших. Діви. День сприятливий для роботи, планування та наведення порядку. Не беріть на себе чужі обов'язки. Терези. Можлива несподівана пропозиція або цікава новина. Не поспішайте відповідати, дайте собі час трошки подумати. Скорпіони. Енергії вистачить на важливі справи. У стосунках краще бути щирими і не приховувати своїх справжніх почуттів. Стрільці. День принесе бажання змін. Маленький крок назустріч мрії може стати початком великих позитивних змін. Козероги. А ось ваша наполегливість дасть результат. Можливе вирішення фінансового або робочого питання, яке затягнулося. Водолії. Не бійтеся нестандартних рішень. День добре підходить для творчості, нових ідей та приємних зустрічей.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: на 107.5.
1: Топ тижня.
2: Комісія з присудження Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Василя Юхимовича приймає заявки на відзначення творів українських і зарубіжних авторів. Детальніше про це сьогодні в топ-тижня на хвилі 107.5 Користення ФМ поговоримо із нашим гостем, письменником та журналістом Віктором Васильчуком. Мої вітання, Вікторе Борисовичу.
3: Доброго дня.
2: Організатор Всеукраїнського свята «Просто на Покрову», заслужений журналіст, письменник, дуже багато різних у вас є таких ось регалій. Ми вже про це дуже часто говоримо. Ви наш частий гість. І ось вже, ніби, знаєте, недавно зустрічалися, здається, минулого року проводили свято «Просто на Покрову». І теж так само розповідали про премію імені Василя Юхимовича, але вже жовтень наближається. До речі, 20-й?
3: Так.
2: В жовтні вже буде 20-те свято всеукраїнське «Просто на Покрову», і вже зараз приймаються різні книги на конкурс саме премії імені Василя Юхимовича. Давайте нагадаємо, що це за премія. Взагалі, хто може брати участь? Ось зараз люди, які нас слухають, дивляться, можливо, з Чернівців, з Луцька, а чому ні? Чи лише користенці?
3: Та багато. Львів, Харків, Житомирщина майже вся. От. І вже ось сьогодні, на сьогодні вже три книги прийшло: Кропивницький, Львів, ще якось там, не пам'ятаю, вже йдуть ось. Ну, дуже значно, так от я кажу, ну, знаменно, ось, що вже свято буде відбуватися у другу суботу жовтня, в 20-те. В 20-те вийде альманах одноіменний «Просто на Покрову», в 20-те буде премія вручена імені Василя Лукича Юхимовича.
2: Тобто ювілей цього
3: ювілей.
2: Року.
3: Все ювілейний, да, так. І, а ще один ювілей, ще 35 років у газеті «Вечірні корости».
2: Угу. Ой, вітаємо вас. Так, що, ну, бачите, ще будемо вітати, звісно, але вже і наперед можна трошки привітати.
3: Да, ще попереду ювілей, 70 років Віктору Васильчуку. Ну, це далеко ще. Знаєте, премія Юхимовича...
2: А цікаво, до речі, одразу за ювілей Віктору Васильчуку. Вас, я просто, потрібно одразу прорахувати. У вас буде день народження 29 грудня чи не буде? Ні, не буде.
3: 29 лютого.
2: Лютого, так,
3: не буде,
2: лютого.
3: Так, а, 72 буде, 72 я порахував би. Угу. Так що не буде на 70. 70.
2: Ну, нічого, ви будете 28 лютого відзначати, так?
3: Так.
2: Як
3: так.
2: Завжди.
3: Але то таке, ще треба дожити, як кажуть, до того часу. Про премію Юхимовича можна дуже багато говорити. От, коли я її задумав вперше у 2007 році, деякі колеги мені казали, та нічого не вдасться взагалі, ну, Василь Лукич такий, він непомітний, от, і все. Я кажу, як це так непомітний? Одна його пісня, чого тільки варта, «Альон цвіте синьо-синьо», яка на сьогодні навіть дуже актуальна. Бо там є далі такі слова, що а мати жде додому сина, так і зараз у нас, на жаль, багато матерів чекають своїх синів, сподіваючись, що вони повернуться живими і здоровими. От. Так що я, до речі, користуючись нагодою, хотів би подякувати всім тим і з воїнам ЗСУ, які дозволяють нам писати книжки, дозволяють проводити такі свята, от, хоча і при фронтовому місті теж. От. І я все-таки відважився і все-таки розробив положення таке, от, відіслав його до спілки. Спочатку мені його якось так відхилили, там то те щось, то якісь, то, як завжди, знаєте, бюрократичні такі моменти. Але, слава Богу, у 2008 році ми вперше вже нагородили. Я вже навіть не пам'ятаю, хто ми там, тому що це дуже... За цей період у нас вже десь понад 70 лауреатів. І відомих письменників, і невідомих, і початківців, і просто літераторів. От, і просто тих, хто поважає українське слово, має книжку. Ми зробили так дуже демократично, що має подаватись на конкурс книжка обов'язково прилюднена за 3 роки, яка вийшла не пізніше, ніж через 3 роки. І відомо, що там треба якісь відгуки, рецензії на книгу. От, у нас працює 3 номінації – це проза, поезія і публіцистика. Дуже багато люди телефонують і кажуть, а чому б не зробити ще дитячу літературна. Ну, на жаль, Василь Лукіч пісенник ще. От, у нас було ще вручалося і за пісенну книжку, от, а дитяче то немає, ну що зробиш?
2: Тобто дитячі твори на цей конкурс так, не приймаються?
3: Так, от. Хоча є дуже багато є таких конкурсів для дитячої літератури, так що, от. Нас приємно те, що у нас спочатку у нас дуже багато одержали користенців, це і член спілки письменників Галина Васильовна Цепкова, і член спілки письменників Ліля Бех, і Оксана Геращенко, яка літератор, яка ще не є членом, але я думаю, що вона стане обов'язково членом спілки письменників, і Тетяна Микичук, і Богдан Годованець, так що дуже багато користенців, як ви бачите. От. Ну, досить символічно, що у нас позаторік, у 24-му році, вже лауреатами є воїни-письменники. Це у нас, я міг би сказати, це ось мій друг, який вже, я можу назвати його другом, тому що ми дуже багато спілкуємося, і вже спілкуємося не тільки як з воїном, а як і з письменником, тому що у нього вже є навіть дві книги, він першу книгу видав поезій, а другий роман уже видав, так що це Василь Шикера із Шепетівки. Його, мабуть, багато знають і в Коростені, тому що він тут проходив реабілітацію після поранень. Дуже цікава така людина, такої козацької зовнішності. От. Він, до речі, вже створив навіть громадське об'єднання «Козацький корінь», і на одному, на минулому засіданні журі, він вручав вже навіть молодим, молоді порослі літераторів і поетів свої премії цієї громадської організації. Дуже цікава особистість. Це Андрій Кириченко, теж воїн з Білої Церкви, поет, який дуже потужно себе проявив в літературі. І теж Сергій Пантюк з Києва, теж відомий, відомий письменник і дитячий, і дорослий. От. І відомий воїн, дуже багато про нього є різних матеріалів у мережі. От. Ну, торік теж був дуже знаковий, якщо далеко не забігати туди. Це, наприклад, серед лауреатів є Галина Максимів. Це взагалі унікальна людина.
2: От. Звідки вона?
3: Вона сама з Прикарпаття, вона член-кореспондент Академії наук України, експерт з літератури, військовий психолог, там, боже мій, можна називати ці всі посади, але дуже цікава людина, в неї вийшла книжка «Рання весна» поезій, куди вона за 14 років зібрала свої поезії і одержала цю премію. Цікава людина Ірина Ковальчук, сама юристка, от, вона переселенка з Херсонщини, зараз вона живе в Одесі, і вона дуже гарний роман, роман такий денник про війну зробила. От. Наша відома письменниця і активна учасниця свята просто на покрови Любов Сердунич із Хмельниччини. От. Мирослава Данилевська зі Львова. А, до речі, я ще не згадав, що свого часу ми навіть вручали, була в нас номінація за гумор. У нас першу номінацію одержав, першу премію житомирянин з Бердичева. Кажу, житомирян Михайло Пасічник, який виступив своєю книжкою гумору. Ну, потім щось так склалося, дуже мало насилали нам книжок гумору, то ми цю номінацію і, так сказати, відмінили. Ну, Євдокія Макаренко, відома романістка Житомирщини, теж така плідна письменниця, дуже багато романів видає, вона теж стала номінанткою. Ну, і пішло-поїхало, як кажуть, і пішла, прижилася ця премія. Мені приємно, що, а може і всім приємно, я не знаю, тому що саме перші в каталах журналу «Дніпро» увійшла ця премія. Мені позвонили звідти і сказали, давайте розкажіть про цю премію. А потім я подивився, що вона пішла і в майже всіх антологіях, про, де згадуються конкурси, і міжнародні, і українські, вітчизняні. І вона потрапила, ця премія, туди, бо вона має статус української літературно-мистецької премії. От. І там, де вона згадується, звісно, Коростень, Коростенщина. Так що це свого
2: тобто,
3: роду
2: це така і популярність для так. нашої громади, для нашого міста. Зокрема, цього року, ось до 20 вересня, потрібно подати свої книги. Правильно?
3: Так.
2: Давайте трошки пройдемося по таких офіційних моментах. Куди надсилати? Вам особисто? Які ось
3: так, ми на нову пошту
2: зараз?
3: Або на Укрпошту треба висилати. І Ми навіть спростили трохи, тому що дуже багато зараз, як кажуть, ну, трохи скрута у письменників з виданням книжок, і вони там дуже скаржилися, що от що таке, три книжки треба надсилати. От, ми зробили зараз дві книжки надсилати.
2: Тобто дві різні книги треба надсилати?
3: Ні, дві однакові книги, щоб...
2: два примірники.
3: Так, от. Тому все одно справа в тому, що всі книжки, які надходили, я віддавав до нашої бібліотеки. От потім залишав тільки собі один екземпляр, ну тепер знову буде. Один екземпляр буде на бібліотеку нашу центральну, один екземпляр залишається, як кажуть, на архівах цього конкурсу.
2: Ви вже сказали, що три учасники, у вас вже конкурси є.
3: Це, наскільки я пам'ятаю, це дві поетичні книжки і одна прозова.
2: А, до речі, от найбільше все ж таки вірші чи проза?
3: Ну, найбільше останнім часом декілька моментів було, що майже... У нас були такі моменти, що у нас було 9 лауреатів навіть одного року. А потім, ну, безумовно, бачите, такі форс-мажорні обставини, і війна, і скрута економічна, все. От, дуже важко все-таки забезпечувати фінансовий бік премії. Але саме головне, що є диплом, є знак нагрудний, дуже цікавий. От, і я думаю, що, наскільки я пам'ятаю, от, всі задоволені, і навіть я міг би от зачитати дуже цікаві моменти. От, от наприклад, сам же щось...
2: Зачитати – це книга, альманах?
3: Так, да, це альманах, ось такий альманах, це за минуле свято, це 19-й альманах, і зараз вже
2: тобто
3: готується...
2: Тобто ви ще випускаєте альманах?
3: Так, одноіменний. Зараз готується саме 20-й альманах, і в ньому будуть все розповідатися про свято минулого, а у цьому альманасі це було про 24-й рік. І ось цікаво, що, наприклад, ось пише, наприклад, Пантюк пише, що про було відрадно бачити знайомих творчих друзів, колег по перу, Галину Хвасюк, Вадима Жилюка, Ларису Пономарчук, Марію Солте Смірнову, багато-багато таких. От, ну, познайомився особисто з другом Фейсбуку Ярославом Карпцем. Саме свято і сама премія вручення, яка вручається на святі, вона є таким своєрідним клубом спілкування, тому що коли люди з'їжджаються, вони не завжди ж можуть там в інтернеті поспілкуватися, чи на Фейсбуці, чи ще. От, а коли живе спілкування, пам'ятаєте, Антуан де Сент-Екзюпері говорив, що найдорожчий скарб – це спілкування. І я помічаю кожного року, як люди збираються десь там у куточку там із собою, там обнімаються, там розказують, хваляться там, тому що це живе спілкування, це дуже добре. Вони ж дивляться один одному в очі, от, один одному розказують про свої плани, про те, що буде, про те, що вже було. От. Дуже цікаво відбувається. Ось. Ну, от, наприклад, хто ще в мене там такі дуже... От з Малина до нас приїжджає завжди цікава людина, Ганна Линок, і вона пише, що у 24-му році Коросень 18 раз гостинно зібрав митців та справжніх шанувальників рідного слова на літературно-мистецький фестиваль «Просто на Покрову». Такого потужного і класного фестивалю в Україні немає. От. І вона саме цікаво сказала, тут два рядки такі цікаві. Війна підняла градус патріотизму настільки, що на книжкових столах фестивалю була література написана і видана військовими. Це дуже все-таки знаменно. От, я думаю, що...
2: Отож, да. Лауреати будуть в трьох номінаціях, це буде поезія, проза та публіцистика. Так, так? По так. Одному лауреату, чи по декілька теж було?
3: Ні, ми по одному, безумовно. От, мені часто теж закидають те, що кажуть, ну, як так можна, наприклад, там три лауреата премії? Ну, така в нас демократична, така в нас премія. Що може бути? Ну, ми зараз робимо менше, там, ну, від 5 до 3. От. Але
2: хто це визначає лауреатів? Хто ось надходять книги вам особисто, новою поштою чи Укрпоштою, далі що?
3: Раніше головою комісії нашої премії був Микола Федорович Сінгаївський, от, я надсилав от, йому і через інтернет, і так. Ще раніше був Василь Довжик, і все-таки, я думаю, що такі відомі особистості, їм можна довіряти, і їхній думці, і їхній цензуруванню їхньому.
2: А от. Сьогодні їх уже немає.
3: А сьогодні, так, сьогодні в нас очолює теж дуже відома людина, я вважаю, і наш земляк, який теж свого часу працював в Коростені, і в нашій газеті Коростенській міськрайонній, це Василь Гловацький.
2: Житомира, так?
3: Житомира, дуже який теж такий. Знаєте, він минулого року видав книжку, книжці 365 віршів. Якраз кожного дня він писав вірш. От. Зараз він цікаво видає теж цікаву книжку, з нього готується до друку. Теж куди війшли поезії, які він постійно подає в інтернет. І от ви можете відкрити будь-коли в який день сторінку в Фейсбуці і побачити там вірш на будь-яку подію, на будь-який день Василя Головецького.
2: Йому потрібно на ваше день народження, коли воно точно вже буде 29 лютого, на один вірш більше написати.
3: Так, я думаю. Так,
2: завдання.
3: Може так і буде, може так і буде. Так що я думаю, що...
2: Тобто ви знайомитеся з літературою,
3: так,
2: яка надходить?
3: Так, бере участь у нас ж і голова нашої житомирської організації, це Світлана Штацька, от, і ще Василь Врублевський, от, і обов'язково ми запрошуємо до оцінювання і з Національної спілки письменників теж. От. Ну і особисто я дивлюся, бо тому що я без такого пафосу можу сказати, що я вже бачу навіть по обкладинці, навіть не зазираючи у зміст, я вже можу побачити, що це за книжка. Тому що за стільки років, вже, як кажуть, око звикло до навіть подивитися на зовнішній вигляд
2: і
3: книжки.
2: І вже одразу читаєте автора, так?
3: Так, і вже побачити, що в нього буде там всередині. Хоча, безумовно, ми цінуємо тільки те, що в змісті, як кажуть. От. Але ну, бували у нас такі, що навіть рукописні книжки насилали. І бували такі, що і такі з тоненькою вкладинкою, і дуже тоненькі на кілька сторіночок. Але все-таки статус все-таки зобов'язує, як кажуть. От. Ну, щоб це була...
2: А бувало так за 20 років, що, наприклад, ось ви, як конкурсна комісія, десь сперечалися, десь якісь дискусії виникали. Ну, можливо, оформлення було не дуже, а зміст був
3: та
2: доволі
3: сильний. А ми завжди сперечаємося. Ми так? Завжди, безумовно, ми це дуже... коли у нас відбувається обговорення книжок, це дуже добре, що є, наприклад, зв'язок телефонний цей мобільний. Тому що я не знаю, ми там могли б, якби ми так наочно, то могли б і побитися.
2: Вам треба групу в Вайбері чи в Телеграмі створити.
3: Так, ну.
2: Одразу маємо спілкуватися.
3: Ні, у нас є Вайбері. Вайбері є, до речі, ми можемо навіть викладати книжки ті, що йдуть на це, ми можемо показати і дещо. Тим більше, що здебільшого надходять книжки ті, що про них вже знають, і мережа знає, і ті колеги знають. От. Ми ж, тим більше ми бачимо, нам ще дуже допомагає те, що ми вимагаємо рецензії і відгуки на книжку. Є там якісь публікації, там все це теж треба. І особливо протокол тієї організації, яка направляє подання. Тому що це ж ми ж теж довіряємо. От. Буває таке, що ми сперечаємося, от нам нікому не, наприклад, там і тому не подобається, і тому щось не подобається. А ми потім дивимося, а дивіться, бачите, яка рецензія гарна, бачите, і тут треба щось думати вже щось. От, бачите, скільки відгуків. От.
2: Ну, всі книги ви читаєте, правильно, які надходять?
3: Не всі, як кажуть, буває так, знаєте, по діагоналі. Тому що, от, наприклад, до 20 вересня приходить, а прийде книжка 19 вересня, а ми вже як кажуть, а тут треба, а бувало таке в мене, що ми в останній день відзначали якусь книгу, я вже не пам'ятаю, дуже гарна книжка була, і ми переграли все і відзначили ту книжку. Ну, так що доводиться іноді і по діагоналі переглянути.
2: На що звертаєте ви особисто? Ось, наприклад, берете до рук книгу, ви вже по оформленню бачите, чи все ж таки по стилю написання, чи по змісту? Ось як ви відчуваєте, що це ось щось таке дійсно?
3: Ну, я перш за все дивлюсь теж, або телефоную тим своїм друзям і питаю за книжку. От ви знаєте, тому що ми ж спілкуємося, у нас спілка письменників, це ж не така якась організація закрита, якась спільнота закрита. Ні, і можемо потелефонувати, наприклад, я з головою, з головним редактором газети «Літературна Україна» дуже спілкуюсь так відкрито і дуже часто. Я йому можу зателефонувати, тому що багато ж книжок і багато відгуків йде через цю газету, через «Літературна Україна». І кажу, ну що ти можеш сказати про таку книжку? Він мені там розкаже свою думку. І я тоді вже переглянув ще раз, от можу там перечитати якийсь початок, там от вступне слово. От, безумовно. А потім обов'язково я можу переслати і обкладинку, і кілька там цитат Василю Головецькому, кажу, що ти там можеш сказати? А він буває багатослівний, а він ніколи не буває багатослівний. Він пише, я думаю, що піде. От. Так він скаже, я думаю, ну раз Василь сказав, то значить піде. От. Тим більше, от учора нам дзвонив Олександр Косенко з Кропивницького, він теж, до речі, свого часу одержав цю премію, і він весь час стежить, він дуже багато проводить різних літературних акцій, і позвонив, каже, як там ви, вже якісь книжки надходять, я кажу, та вже навіть, а він сам з Кропивницького, навіть з того Кропивницького, кажу, вже прийшло, і він зразу, хто там? І зразу я йому сказав, він каже, о, так, каже, на, ти подивись, там дуже така от книжка, я думаю, що... Але він так, без такого, щоб не, типу, не тисне, не тисне. От, тому що, ну, не було, мене ще ні разу не було за стільки років, щоб хтось...
2: Я думаю, на вас натиснути
3: так,
2: неможливо.
3: Так, я у такому, в цьому плані дуже компромісний. От. Правда, були такі моменти, що, от, наприклад, був такий один момент, що людина позвонила, яка добре мене знає, все каже, а ти не хочеш написати мені подання на цю премію? Я кажу, ну, от уяви собі, як я, фундатор цієї премії, можу написати тобі подання. О, це ж вже, я кажу, ну, я ж тоді змушений вже буду давати тобі цю премію. То може взагалі просто дати ти все.
2: До речі, але... вам можна брати участь як письменнику?
3: Ну, на початку ми були, так, і Василь Довжик, він був хоч і головою, ми зробили в положенні, що ми зібралися колегіально і дозволили. От, я, до речі, теж маю цю премію, це ще на початку у нас було, це в 2012 році, за дуже гарну книжку, от, яку, до речі, тоді був головою Василь Довжик, він навіть сказав, каже, я навіть і не буду ні з ким просто, якщо буде навіть казати проти, я...
2: А пам'ятаєте, що це за книга була?
3: Це була книга «Чорнобильське поневіряння Буч».
2: Mm. От, яку, ну, це сильна книга, так. Ну, як і всі інші у вас.
3: Дякую, яку навіть зараз і вивчають у школах Коростенщини, от, і вона дуже багато премій одержала. Ось, і, да, то я взагалі пишаюся цією книгою, от, я думаю, що не даремно вона одержала цю премію, я дуже вдячний. От, тим більше, що коли вона ще збиралася друкуватися, мова, я колись з Василем Лукичем зустрівся і йому розказував, про що ця книга буде. От, і
2: він?
3: Він так, він сказав, це буде дуже гарна і дуже сильна книга. От. І шкода, що він пішов в життя в 2002 році, так рано, я думаю, що він би, хоча він бував на нашому святі, от, і бував на не на одному святі, ще на той час, коли це свято було не просто Покрова, а коли було просто так, коли ми з Валерієм Нечепренком, який теж свого часу працював у газеті, в міськрайонній газеті «Радянське Полісся», заснували це свято просто так. От. Але так сталося, що ми потім розділилися, і свято просто так затихло, пішло в небуття, як кажуть, а вийшло свято просто на Покрові.
2: Ви особисто знайомі з Василем Лукичем, так?
3: Так, я це було взагалі...
2: Який він був? Тому що,
3: Василь
2: наприклад,
3: Лукич,
2: ми
3: це,
2: вже не знаємо.
3: Ви знаєте, Василь Лукич, це я взагалі кажу, це, ну, людина, можна сказати, з великої літери. І він навіть, не дивлячись на свої роки, от, взагалі, він спілкувався зі мною як з рівним, як з другом. От, я пам'ятаю, він приїздив завжди до себе в Сінгаї сюди, телефонував мені Вікторцю, я буду на вокзалі...
2: Вікторцю
3: казав, так. Я буду на вокзалі, заскоч, от, я тебе буду там чекати. Я приходив, він, а там ще була на другому поверсі кав'ярня працювала.
2: Так, була.
3: От, він брав каву, там чай, от, і навіть келишок горілки. От, і ми з ним сиділи, балакали на різні теми. І якось він одного разу, він дуже мене так, він, до речі, дуже багато мені допоміг в тому плані, і одного разу я написав в газеті, в журналі, він працював в журналі «Україна», я написав туди своє оповідання, таке «Хомка», і от він якось приїхав і каже, слухай, от я…
2: Це якийсь гризунчик?
3: Так, це був хом'як, про хом'яка. І ти ж філологічний факультет закінчив, я кажу, так, а що тут не так? Я ж тобі там написав листа, а я тоді ще того листа не прочитав. От, він якось пізніше, я кажу, мене ще не було. Ти там пишеш «Хомка». От, що це за «Хомка»? Треба «Хомко». От, я тоді все це їх загадав. От, Назарко, «Хомко», то я думаю, боже мій, і до сих пір мене це ще в голові. Я навіть декого, оце що я, і ще він мені одне сказав, ще одне таке, що беру участь, а приймаю, мені оце застрягло так, що я завжди, навіть багато у нас, от я дивлюся, що були зустрічі от у школах, навіть деякі вчителі говорять, я приймаю участь.
2: Тобто дуже грамотним був, так?
3: Так, так, він
2: саме
3: дуже.
2: Саме з української мови.
3: І
2: простим.
3: Просто, оце ж я кажу, що у нього було просто таким простим. Я ще запам'ятав, як дуже багато я спілкувався з Вінницькою організацією. У нас ж, до речі, там є група, яка підтримує теж наше свято і цю премію, тому що Василь Лукич працював, по суті, на два краї. Він ж і на Вінниччину, і на Коростенщину. Свого часу працював дуже довго на Вінниччині. От. І я просто дивуюся, чому до сих пор на Вінниччині немає ще такої премії Василя, імені Василя Лукича Юхимовича. От. Мене дуже гарна тая повідка така.
2: Можливо, у вас є патент? Ні? Тому Вінниччина не повторює.
3: Ну так, от, Вінниччина, можливо, та, тому що у них там своїх дуже багато премій. Ось я, наприклад, нещодавно одержав у них премію Коцюбінського, теж це українська премія. Тому що
2: вітаємо.
3: Коцюбінський, до речі, теж жив на два, він там і Чернігівщина, і там у них, до речі, на Чернігівщині теж є премія імені. Отак, от через що я казав, що треба зробити. В них є премія Коцюбінського на Чернігівщині і премія на Вінниччині імені Коцюбінського.
2: Угу. Ну, будемо, може, можливо, так, вінничани нас почують і так цю ідею візьмуть.
3: Ми, до речі,
2: до уваги.
3: У нас ще є дуже така співдружність гарна є з Бучею. От, нас, тому що ми свого часу підписали таку угоду із Сергієм Кулідою. Два свята, там у них книжкова Буча свято була, ну, під час війни воно трохи затихло, але зараз вже Сергій Куліда, він повернувся з Польщі, бо війна змусила його туди поїхати, і тепер він хоче знову відродити бучанську книжкову Бучу, і в нас знову відродиться це спілкування, два свята поріднені, ми такі вже поріднені два свята, книжкова Буча і просто на Покров.
2: Отож, до 20 вересня триває конкурс, можна надсилати свої роботи, книги, звернутися до вас особисто, так, і ви вже розкажете, яким чином.
3: Так, телефонують. Вчора хтось телефонував мені, що як там подати, я кажу, все є в інтернеті, все подивіться. А, да, я знайшов.
2: А вже 10 жовтня буде вручення номінацій, лауреатів будуть відзначати під час 20-го всеукраїнського літературно-мистецького свята просто на Покрову. Ще таки декілька запитань, тому що вже підходить до завершення наш ефір. Все ж таки, за ці 20 років, ось як змінилися стиль написання, автори, теми саме головне, ось вони змінилися якось, окрім того, що зараз військові пишуть, я так розумію, вони пишуть на військову тематику, чи все ж таки більше, можливо, на якісь інші, щоб відродитися від цієї теми?
3: Чому? Є, наприклад, тут Кириченко Андрій, в нього дуже гарна лірика, і Сергія Пантюка, Сергій Пантюк, дитячий письменник теж дуже гарний, в нього дуже багато дитячих книжок, які поціновані різними конкурсами. От. Ну, я вважаю, от, наприклад, Галина Максим, хоча вона військовий експерт, але вона теж і пише дуже, така в неї література така знана і бере за душу, як кажуть. От. Ну, не забувається. Ти прочитаєш щось, у неї, от, наприклад, до речі, я вже свого часу казав, що її книга «Амазона» стала таким, як кажуть, напутньою книгою для написання «Шаленої Богдани». До речі, бачите, я і щось і від тих людей, які беруть участь у святі і беруть участь у премії, теж беру як письменник. Так що це дуже, оце вже говорить про те, що це унікальне зібрання, яке допомагає ділитися досвідом, допомагає підвищувати літературний ценз, якщо можна так висловитися, от, і взагалі пропагує наше українське, наше рідне національне слово. І не тільки, а ще я можу сказати без пафосу, що це допомагає і звучати, голосно звучати нашому Коростенському краю на теренах України, і не тільки і за кордоном, тому що в нас свого часу навіть із Чехії мав премію імені Юхимовича, такий Олег Павлів. Так, це дуже така цікава людина. Бачите, так що я зараз спілкуюся з дуже цікавою людиною з Польщею, Магдалена Нев'ядомська, яка займає дуже До речі, хотіла перекласти. Ну, не знаю, зараз трошки вона там займається. Хотіла перекласти польською мовою мою Бучу. От, я думаю, що таке станеться. От.
2: Так що, це було б дуже-дуже круто.
3: Це свято, і воно таке, я скажу, що воно гуртує довкола себе письменників, літераторів, початківців, художників, журналістів, композиторів, співаків. Ну, я думаю, що, бо в нас зі Львова дуже гарна співачка, вона теж одержала Бондаренко. От. Вона постійно, загляньте в мережу, вона чи не щодня одержує за свої пісні якісь нагороди. Це, а тут в неї вийшла
2: книжка. До речі, формат, як плануєте, трошки змінювати, чи все ж таки більш традиційний? Тому що це і зустріч в бібліотеці, це нагородження лауреатів, читання, зустрічі, спілкування, відвідування музею, хатинки, ось яким чином, можливо, чи все
3: навіть,
2: ж таки традиція?
3: У мене були такі моменти, як кажуть, дуже конфліктні. Мені закидали те, що давай, міняй формат, треба вже щось. Ну, як поміняти цей класичний формат літературний? Ну, що треба, що? Там якісь танці влаштувати чи що? Це ж є, у нас же ж, до речі, от вчора ми і говорили з Косенком, каже, ти дуже-дуже добре зробиш, у тебе є така форма, як літературні змагання. Ну, як же ще можна щось поміняти? От нас минулого року брало 48 учасників літературних змагань. Це урок прози і поетичний марафон. Нас брали участь від 8 років до 85 років. Люди, от все, який ще можна змінити формат? Це є класичний, нормальний формат свята просто на Покрову. Єдине, що у нас погано трошки, що я думаю, що коли закінчиться війна, ми знову повернемося в будинок Палац культури імені Шевченка, тому що там і пам'ятник Шевченку, ми завжди починали це біля пам'ятника Шевченку, йшли в будинок Палац культури, і там розділялися, там поезія в одному приміщенні. От бібліотека маленька, що зробиш? Ну, от,
2: ну можливо,
3: трошки,
2: одне із змагань влаштувати біля музею хатини.
3: Ну, так. От, ні.
2: Якщо
3: ну,
2: воно не те буде. Коротко тривале.
3: А якщо дощ, а якщо щось. От, люди ж, вони ж, це ж, я ж вам кажу, що це, ну, це класичний момент. Людина
2: потрібно
3: повинна,
2: затишне місце,
3: мікрофон,
2: комфорт,
3: щоб потрібно, щоб людину чути було так. Треба, щоб журі займало місце, не просто на колінах там собі писали ці свої замітки. Так що тут ніякі форму іншу не придумуєш. От. У нас нормальна, вже налагоджена за 20 років форма, люди приїжджають, от, грає музика, записується, от, реєстрація прямо на цьому. Не треба так, що там присилати зарані щось. От, ти приїхав з собою своїм папірцем, де в тебе кілька віршів, де в тебе проза, ти записався, вийшов, розказав, потім, поки що там журі працює, є невеличкий концерт, люди там можуть представити свої книжки, презентацію зробити, все. І все, і потім нагороди, і все, Боже мій, дуже гарно, дуже класично, камерний, я би сказав, такий момент.
2: Можливо, саме зараз час ще і запросити меценатів до співпраці?
3: Ой,
2: чи
3: так.
2: Вас вони вже є?
3: Я би хотів, по-перше, згадати, дуже гарно, дуже у нас і народні депутати підключаються, і от Арсеній Пушкаренко, який і Володимир Арешонков, це два депутати, які постійно нам допомагають. От я думаю, що і цього року допоможуть. От, я сподіваюся, я не даремно вас згадав. Шановний пане Арсеній, шановний пане Володимире, я думаю, що ви підключитесь, тим більше, що це 20-те свято, грандіозний ювілей.
2: Так. Ну, вже якщо про них сказали і повідаю по радіо обов'язково, хоча вони завжди небайдужі до художнього слова, до підтримки письменників, поетів, я думаю,
3: так,
2: що обов'язково.
3: Ще,
2: і всі нові, хто хочуть, ми запрошуємо
3: щоб
2: долучитися.
3: Щоб не було образливо, я хотів ще згадати, що дуже добре допомагає на виданню «Альманаху», це міська рада Володимир Москаленко. От, дуже велика вдячність. А премія Юхімовича у нас ще постійно, це і голова військової адміністрації, це Олег Рябой. Це теж людина така відповідальна, ще ні разу не підводив, як кажуть. Я думаю, цього разу вони не підводять. Шановний Володимир Васильович, шановний Олег Іванович, я запрошую включитися до підготовки 20-го ювілейного свята.
2: Вікторе Борисовичу, остання книга, з якою я знайомилася, ваша, це була «Шалена Богдана», ми про неї говорили, я своїми враженнями...
3: Та не кажіть остання, вона ще крайня, хай буде крайня.
2: Крайня, з якою знайомилася, так. Але я бачу, що у вас вже вийшла нова книга.
3: Так.
2: Я ще з нею не знайома. Розкажіть, будь ласка, таку невеличку однохвилинну презентацію.
3: Це книга, я вам скажу, це книга про силу кохання навіть під час війни. Я завжди, коли підписую автограф комусь, я пишу, що Читайте і пам'ятайте, що кохання сильніше за будь-які війни. Я навіть тут таки зробив таку ремарку у кінці, написано тут, вона коротенька. Кохання – це не стан душі, а незмінна основа всього існуючого. Вона має особливу силу, може вбити, а може втішити, заспокоїти, подарувати позитивні емоції і врятувати. І саме в цій книзі і розказується про те, як кохання врятувало людину.
2: Дуже круто. Що... А над якою будете далі працювати книгою? Чи поки ще
3: ну, кажуть, що планами ділитися не можна, але я можу сказати, що я зараз вже працюю над книгою, над новим романом. Це роман про воїна-письменника. Можливо, там трохи я із себе пишу, головного героя. Але справа в тому, що там буде йтися про... От мене дуже, як кажуть, коробить, і буває про те, що є такі письменники, які в нас в дитячій літературі, які пишуть, стараються щось, якісь такі нелексичні, ну, як міг би навіть сказати, навіть матюки вжити от, в дитячих творах. От, наприклад, я зустрів книжку, яка написана заголовок книжки, як кріт напудив на голову. Ну, як це ж так, що за така книжка? Ну, яку дитині таку книжку можна давати? І от я в цьому романі хочу саме написати про те, що не можна такі книжки видавати. Треба видавати добрі, про щастя, про добро, про милосердя, про взаємодопомогу, про допомогу одне одному. Щоб це була, щоб людина, от, наприклад, зараз тим дітям, які пізнали, що таке війна, які переселяються, у мене зараз така книжка є, зараз вона вже видається, «Найкращий подарунок на Різдво», де дитина переїжджає із Херсонщини і зустрічає дідуся-каскаря, сусіда, який розказує, вона після зустрічі з ним повністю переосмислює все життя своє. Вона перестає боятися. Вона перестає боятися тих сирен. Вона перестає боятися тих вибухів. Все. І вона зовсім по-іншому дивиться на це складне життя.
2: Вікторе Борисовичу, наш ефір підійшов до свого завершення. Ми будемо чекати на вашу книгу нову всі обов'язково. Але хто не знайомий з новою книгою «Між коханням та війною», правильно?
3: Так.
2: Будь ласка, звертайтеся до Віктора Борисовича, можна книгу придбати, я не знаю, чи є вона в бібліотеках, можливо, є, теж є в бібліотеці
3: вже є, бібліотека готує зараз презентацію цієї книги, я думаю, що відбудеться.
2: А я вас прошу, мені особисто її
3: та я бачу, що навіть
2: автограм,
3: вже ручка
2: так,
3: вже
2: я вже
3: є,
2: вам
3: так.
2: свою ручку так. навіть дала, щоб ви дуже цікаво зараз на відео подивитися, як Віктор Борисович взагалі пише
3: автограф. Я вам дякую, я вперше пишу, як кажуть, і автограф, на, дивлячись на камеру.
2: Так, так що, а в мене буде вже ну, чим зайнятися.
3: Прямо в передачі.
2: Такими літніми вихідними, знаєте, куди трошки погода вже знизилась, температура, і моросить дощик, якраз дуже класний час присвятити читанню і знайомство з вашою книгою. Дякую вам
3: я
2: за
3: думаю,
2: участь
3: вам
2: в ефірі.
3: Сподобається.
2: Думаю, так.
3: Дякую,
2: взагалі,
3: я теж
2: люблю
3: дякую.
2: Таку сюжетну лінію, коли і хеппі-енд, і ось і такі сучасні історії, особливо пов'язані з коханням. Ну, дівчатка всі так
3: обов'язково
2: люблять.
3: Зателефонуйте мені, скажете свою думку.
2: Звісно. З вами була програма «Топ-тижня» на хвилі 107.5 «Користання ФМ» і наш гість Віктор Васильчук. Дякуємо вам.
3: Дякую вам. Дякую всім, хто слухав і хто дивився нас.
0: «Топ-тижня»

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростень ФМ.
0: Хочете, щоб про ваш бізнес дізналося більше людей? Тоді вам замовляти радіорекламу на хвилі 107.5 Коростань ФМ. Це ефективний спосіб привернути увагу нових клієнтів і розповісти про ваші товари та послуги. Тож замовляйте в нас рекламні ролики уже просто сьогодні. Ваша реклама на слуху у ваших клієнтів. Телефонуйте на наш студійний номер 096-615-96-30 або пишіть на Viber чи Telegram. Або особисто мені, Світлані Барановській. Ви всі знаєте мене в соціальних мережах, знаєте мої інстаграми, фейсбуки. Тож можете мені писати, телефонувати за номером 098-78-68-680. Реклама на хвилі 107.5 Коростань ФМ – це успіх вашого бізнесу.
1: Радіочат на Коростань ФМ.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: Чи може міський простір розповідати історію та кардинально змінитися? У Коростені переконані, що так. Біля школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, там, де колись височив пам'ятник радянському діячу, планують створити затишний мистецький сквер із незвичайними арт-об'єктами. Головною красою має стати рояль – символ музики, творчості та натхнення. Звідки виникла ідея переосмислити цей простір? Хто працював над концепцією та яким бачать майбутній сквер його ініціатори? Про це поговоримо з директором Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького Володимиром Демиденком. Хто прогулюється вже саме зараз повз нашу школу мистецтв, може побачити, що там дійсно відбуваються якісь певні будівельні роботи, радянський пам'ятник уже постамент знесено і щось там має з'явитися. Наші вітання Володимиру Васильовичу.
2: Да, вітаю всіх слухачів.
0: Хоча зараз літні канікули, але робота саме з школи мистецтв, з її облаштуванням, благоустроєм, як бачимо, розпочалася і має продовжуватися. Розкажіть, будь ласка, всі, хто вже проходить повз школу мистецтв, повз приміщення колишнього району будинку культури, що вже є вашим приміщенням школи мистецтв, вашою філією, бачить, що там вже якісь будівельні роботи проводяться, чи мають бути проведені. Там був пам'ятник радянському діячу Щорсу, він уже цей постамент знесений. Чому, яка причина, взагалі, що там має бути і що там буде реалізовано?
2: Ну, в першу чергу, скажімо так, тут мистецькі навчальні заклади, де діти навчаються мистецтву. І ми маємо дивитися трошки на сучасність, на сьогодення. Я декілька разів був за кордоном, бачив ці різні такі площадки, ці сквери, сподобалось дійсно мені. Ну, я вирішив на них, що щось обновити у нас. Тут такий скверик має бути, там я начинав фотографію, можна буде виставити і в соцмережі, в соціальній мережі. От, і може когось і в громадськості будуть такі пропозиції, коротенків, будь ласка. Хай звертаються в школу мистецтв, надають свої пропозиції, будемо звертати на це увагу. Ну, а планується там дійсно сквер, я так думаю, буде така гарна невеличка фотозона. Плануються музичні інструменти, там рояль, скрипичний ключ, ось для художників, емблеми різні. Ну, це вирішувалось на рівні міського голови, де були присутні і начальники управлінь відділів міської ради, погоджувалися все, і зараз взялись до роботи.
0: Ініціатором такого проєкту виступила школа мистецтв, правильно? Хто буде?
2: В принципі, да. Це діти художнього відділу під керівництвом викладача розробили цей такий проєкт невеличкий, ось, ну, де я запропонував.
0: Хто буде працювати над реалізацією проєкту, тому що ми знаємо і будівельні роботи провести, і висадити клумби, скверик зробити, можливо, там будуть і лавочки для відпочинку, можливо, скульптури ці поставити. Все ж таки це все фінансування, кошти, за чий рахунок це буде реалізовано, і хто буде працювати над будівельними роботами, облаштуванням цього проєкту?
2: Ну, в першу чергу це буде фінансування місцевого бюджету. Місцевого бюджету, а також Рада керівників, Асоціація Вінниччини Ради керівників підприємств, організацій міста. Також на себе такий великий терапт на сьогодні бере завод теплотехнічного обладнання, очки ВГП. Ну і я думаю, може ще меценат долучиться до цього.
0: Володимир Васильович, ще таке запитання. Ви кажете, що обов'язково хай громадськість долучається до обговорення. Звісно, після того, як ми опублікуємо нашу розмову, можливо, ще буде відеосюжет, люди будуть писати свої коментарі, свої бачення. Щось хтось буде, можливо, бачити інше, тому що зараз активність громадян різна. Все ж таки, чия це територія, чи це є територія школи мистецтв, і хто в основному якби відповідає за цю територію, аудиторії має приймати рішення, тому що думки можуть бути різні, але ж школа мистецтв і проєкт пов'язаний саме з мистецькими напрямками.
2: Ну, як я вже раніше говорив, фактично це на території цих мистецьких закладів, скажімо так, мистецької школи мистецтв. Ось, і тут у нас два приміщення, приміщення номер один, номер два, ну, ця територія вже підлягає до школи. Тому ось якось беремо на себе цю відповідальність таку, і будемо доглядати за цим усім. Ну, і хотів би звернути увагу громадськості. Тут, бачите, було воно все розкидане, розбите. Ось така територія, ну, не було, благоустрою не було особливого. Тому я вважаю, це центр міста, де багато і гостей приїжджає до нас, люди дивляться на це все. Ну, я думаю, що це ми все зробимо, і все війде в нас.
0: І останнє запитання, все ж таки, чи прораховували ви вартість цього проєкту, а наскільки він обійдеться нашій громаді?
2: Ні, я цього поки сказати вам не можу, тому що на сьогодні ще треба зробити відеозйомку, цьому площу визначити, якого розміру будуть ці всі в нас музичні інструменти, якісь скверики, клумби будуть, а потім тільки це вже буде фінансувати.
0: І ще таке запитання, чи можливо потім, після того, як буде створений цей сквер в такому ось мистецькому, музичному, художньому стилі, чи плануєте ви, можливо, там якісь заходи проводити, чи будете використовувати цей сквер, і чи не боїтеся, що, можливо, цей сквер будуть використовувати відпочивальники в якихось навіть не дуже хороших цілях?
2: Ну, будемо дивитися за цим усім, слідкувати. Я розумію, може, що все-таки у нас люди мають думати, що вони роблять, і де, біля яких закладів, взагалі треба думати про те, щоб у нас було найкраще. Адже все починається, вся дисципліна, чистота починається із нас самих, де ми проживаємо. Тому, ну, будемо бачити, час покаже.
0: Ну, якщо ще проєкт лише поступово обговорюється і не реалізовується, то, можливо, ще варто додати і встановлення відеокамер для того, щоб все ж таки сквер був дійсно для такого ось натхнення мистецьких заходів, для вашої школи мистецтв, для діток, для батьків і для всієї нашої громади. Дякуємо вам. В «Актуально» говорили із Володимиром Демиденком про те, що зараз мають розпочатися і будуть тривати будівельні роботи і біля школи мистецтв, а це центральний вхід до колишнього приміщення районного будинку культури, буде облаштований такий ось музичний скверик. Дякуємо вам.
2: Дякую. Актуально.

Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою

0: Let's Talk.
1: Поговоримо.
2: Поліцейські Житомирщини посилюють контроль за продажем алкоголю та тютюну неповнолітнім. Правоохоронці області проводять профілактичні заходи, нагадуючи працівникам торгівлі про заборону продажу підакцизної продукції особам, які не досягли 18 років. Водночас поліцейські роз'яснюють дітям негативний вплив алкоголю та тютюнових виробів і закликають їх дбати про власне здоров'я. Упродовж вихідних ювенальні інспектори Житомирського райуправління поліції номер 1 відвідали торговельні заклади обласного центру. Правоохоронці поспілкувалися з продавцями, адміністраторами та власниками магазинів. Нагадали їм про законодавчі обмеження та необхідність перевіряти документи покупців, якщо є сумніви щодо їхнього віку. Під час відпрацювання поліцейські виявили 4 факти продажу неповнолітнім слабоалкогольних напоїв і тютюнових виробів. Порушення задокументували у торговельних закладах мікрорайону Богуня та центральної частини Житомира. За кожним фактом поліцейські склали адміністративні протоколи за частиною 2 статті 156 Кримінального процесуального кодексу України. Матеріали скеровано на розгляд адміністративних комісій. Водночас профілактика робота триває і в інших районах області. Наприклад, у Звягилі офіцери Служби освітньої безпеки районного відділу поліції, крім відвідувань торговельних закладів, спілкуються також із підлітками. Продавцям рейдувальники наголошують на відповідальності за реалізацію підакцизної продукції дітям. А неповнолітнім вони розповідають про наслідки вживання алкоголю, сигарет та електронних сигарет. Також застерігають підлітки від негативного впливу однолітків і закликають обирати здоровий спосіб життя. Профілактичні зустрічі з працівниками торгівлі проводять і бердичівські поліцейські. Представники Служби освітньої безпеки нагадують продавцям про обов'язкову перевірку документа, що посвідчує вік покупця, якщо є сумніви щодо досягнення ними 18-річного віку. Працівникам магазинів також залишають інформаційні пам'ятки. Правоохоронці наголошують, продаж особам, які не досягли 18 років, пива, крім безалкогольного, алкогольних і слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин для них та пристроїв для споживання тютюнових виробів без згоряння заборонений. За такі порушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 6800 гривень до 13600 гривень. Поліцейські Житомирщини закликають працівників торговельних закладів відповідально ставитися до виконання законодавчих вимог та не допускати продажу підакцизної продукції дітям. Профілактичні заходи в області триватимуть і надалі, зокрема і в Коростенській громаді.
1: Let's Talk. Поговоримо.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
2: Колегу з підвищенням чи освічитись коханій?
1: Замовляй привітання на Коростень FM.
2: Ми привітаємо!
1: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
2: І улюблену пісню поставимо.
1: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
2: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

Just listen to the sound.

0: Коростань FM 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень FM.
0: Що чекає на коростенців у найближчий час? Зараз поговоримо саме про мистецькі заходи. Літо триває, вересень попереду, жовтень теж. І дуже цікаво взагалі, що ж буде в нас відбуватися у місті. За деталями, звісно, звертайтеся на сайт Карабас або в міський палац культури. Тому що ви знаєте, що сьогодні, можливо, одна дата, завтра інша дата, чи час може змінитися, або, наприклад, місце. Іноді на майданчику біля міського палацу культури концерти проходять, а потім вже на стадіоні «Спартак». Тому за деталями звертайтеся на сайт «Карабас» або в міський палац культури. Отож, що на нас чекає? А на нас чекають вечорниці з «Калуш Оркестра» 4 вересня цього року о 16:00. І саме місце уточнюється, тому що спочатку було вирішено на майданчику біля міського палацу культури, тепер обговорюють, можливо, це буде стадіон «Спартак», тому саме місце вечорниць уточняйте. 14 вересня о 18:00 в Палаці культури пройде театральна вистава «Зіркові пристрасті». До речі, дуже класна вистава. Якщо ви 14 вересня о 18:00 вільні, вам потрібно дійсно завітати на цю виставу. «Основний інстинкт» – театральна вистава з Тарасом Цимбалюком, Наталкою Денисенко, Володимиром Горянським та Наталією Музичко відбудеться 26 вересня о 18:00 в Палаці культури. Ну, я не знаю, точно знаю, що всі дівчатка підуть подивитися на Тараса Цимбалюка. Це однозначно буде феєрія. Ну, і звісно, Іван Ганзера збирає друзів 2.0. Великий концерт за участю багатьох відомих виконавців та самого Івана Ганзери. А відбудеться ця подія 11 жовтня о 16:00 в Палаці культури. Тож,

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Головні новини тижня на Коростень ФМ.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з «Ірекс». Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація

0: осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідної підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21:10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13:00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

Сьогодні, 14 серпня, відзначається Всесвітній день бездомних тварин. Знаєте, в нашому місті, та й взагалі в громаді, ну і не лише в нашому місті, в Україні така тенденція зараз з'явилася, що дуже багато до травмпунктів звертається людей саме з укусами тварин, зокрема собак, котів, ну і також інших хижих тварин. Не знаю, чому так, звісно, яка причина, але те, що в нас дуже багато безпритульних тварин у місті, це дійсно факт. На сьогодні закон гуманний, лише стерилізація може посприяти вирішенню цього питання, але те, що тваринки на вулицях залишаються, вони і будуть залишатися. Тому що коли їх стерилізують, потім вже ветеринари їх відпускають там, де вони проживали. Звісно, я була на нараді в міській раді, це питання порушував і представник управління житлово-комунального господарства, і також міський голова Володимир Москаленко сказав, що лише побудова притулку може вирішити це питання. Тоді вже тваринок заберуть з вулиці, вони будуть проживати в притулку. Хоча на це, звісно, потрібно дуже багато коштів, тому зараз міська влада шукає можливості, шукає спонсорів, шукає такі різні міжнародні гранти для того, щоб вирішувати це питання. Але чому ж тваринки кусаються? Пам'ятаєте, в одному з ефірів у нас був представник саме травмпункту, і він сказав, що вони найбільше нападають на людей, які, звісно, ходять з паличками, тому що тоді вони бачать якусь, вбачають в цьому небезпеку, ну і також з торбинками, і якщо там хтось бавиться, чи, можливо, дітки якось дразняться, і от такого роду. Тож, поговоримо, чому все ж таки тварини можуть кусатися, які фактори цьому сприяють. Собака може кусатися з різних причин, і це не завжди означає, що вона агресивна. Наприклад, страх або тривога. Собака захищається, коли відчуває небезпеку. Також захист території, їжі чи іграшок. Біль або хвороба. Навіть лагідна собака може вкусити, якщо їй в цей час дуже боляче. Також гра. Цуценята часто кусають руки, бо ще не навчилися контролювати силу укусу. Може бути погана соціалізація або відсутність навчання. Також захисна реакція. Наприклад, коли хтось наближається до господаря чи цуценят. Перезбудження. Собака може втратити контроль під час гри або сильного стресу. Якщо собака раптово почала кусатися, особливо якщо раніше такого не робила, варто показати її ветеринару, щоб виключити біль чи захворювання. Ну, це стосується більше домашніх тварин. Бездомні собаки можуть нападати на людей, особливо якщо вони бояться людей або мають негативний досвід. Ну, ми знаємо, що якщо, наприклад, собаку колись побили, вона вже стає агресивною і таким чином може вкусити. І коли вона захищає територію, їжу чи цуценят. Також, коли собаки живуть з граєю у групі, можуть поводитися вони сміливіше і в такому разі нападати. Також, коли собаки хворі, травмовані або сильно налякані, звикли, що люди тікають від них і починають переслідувати. Якщо зграя собак наближається, потрібно не бігти і не кричати. Це порада. Зупинитися, не дивитися їм прямо в очі, повернутися боком і повільно відходити. Якщо є можливість, спокійно зайдіть в магазин, під'їзд, за паркан або в інше безпечне місце.

0: Говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Секрети успіху та щастя. Вітаю вас, шановні радіослухачі, в етері програма «Секрети успіху та щастя». Та я її ведуча Людмила Петрачова. Як навчити дитину грати на музичному інструменті? Полюбити спів чи розфарбувати фарбами всесвіт? Секрети успіху знає директор Коростенської міської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького Володимир Демеденко, який вважає себе щасливою людиною, бо займається улюбленою справою. Вітаю вас, Володимир Васильович.
1: Вітаю всіх слухачів, вітаю студію. Надзвичайно приємно, що мене запросили на передачу. Я хотів би розпочати з того, що наша школа мистецтв була створена 1 червня 2006 року після ліквідації музичної школи, яка відбулась. Були нові класи створені, а саме це електроклавіші, сольного співу, клас хореографії. Ну і знову ж таки, 2012 рік було ліквідовано Коростенську художню школу. Весь контингент учнів разом з викладачами перейшли до нас в школу мистецтв.
0: Володимир Васильович, але я хочу розпочати навіть не з цього. Особисто вас, що пов'язує з нашою музичною школою? Як так сталося, що ви саме працюєте у цьому навчальному закладі? Ви там навчалися свого часу?
1: Ні. Все моє життя розпочалось із... іншого навчання, скажімо так. Розпочав я ще навчатися в 1970-х роках приблизно. Це загальноосвітня школа. Але навчався я ще і 6 років. Колись батько для мене придбав трубу, гармошку. Ну і я потихеньку грав. Дуже любив музику. Почую вийду ось там сусідів весілля. Грає музика. Я чую, як грає гармоніст. Ось тут же послухав марш, пам'ятаю, як на сьогодні. Я це 6 років було ще. І приходиш, одразу береш гармошку, і тут же в мене виходило це. Я вивчав одразу. Потім школа загальноосвітня, там різні кружки були в нас, де я займався, співали, танцювали, грали. І так життя потихеньку йшло. Потім, як колись, дуже було престижно, теж кожне село, кожне підприємство, школа мали духові оркестри. Дуже багато було на той час оркестрів. Так само і в нашому селі, де я народився, був духовий оркестр.
0: Яке це село?
1: Це село Листвин Овруцького району.
0: Тобто неподалік звідти?
1: Неподалік. Це радишком де Словечно і Овруч. Це від Овруча буквально 30 кілометрів. Там я навчався, керівник у нас був такий толковий, Василь Леонтьєвич Селянович, де навчав нас. Були хороші хлопці вже старшим віком за мене, які вже більш професійно грали. Ось я біля них навчався. І так пішло життя, і так до 10 класу. Коли я завершив навчання загальноосвітньої школи, це був 1977 рік, призвали мене до армії. Попав служити в Сєвєроморськ, Мурманська область, 3 роки. Я там служив, і знову ж там, де я служив, був нештатний духовий оркестр, де мене запросили в ньому приймати участь в цьому оркестрі.
0: Тобто ви не навчалися в спеціалізованій школі? Ви Ні. навчалися саме в загальноосвітній школі у викладача, який саме створив оркестр духовий?
1: Да. Фактично, я самоучка. Я розпочав все із гармошки. Хоча я на сьогодні володію для себе, не професійно, але для себе баяном. На гітарі трошки грати я можу, на фортепіано. Але основний музичний інструмент – це моя труба, на якій я все життя присвятив. Всі мої юнацькі роки, ось дитячі роки, юнацькі, на сьогодні це я володію тільки музичним інструментом – труба.
0: Як так сталося, що Коростенська школа мистецтв, яка сьогодні носить ім'я Анатолія Білошицького, стала вам рідною домівкою і місцем, де ви працюєте вже останні багато років?
1: Чуть-чуть повернуся знову ж таки, коли прийшов з армії, визначався, куди мені йти далі навчатися, яку спеціальність для себе вібрати. Ви не повірите, що я у 2 заклади мав поступати одноразово, ну, скажімо так, раніше, там пізніше екзамени. Вибрав для себе Львівську школу міліції.
0: Навіть так?
1: Да. І Житомирське музичне училище імені Віктора Косенка. Це таки, мабуть, перевагу взяла музика, мистецтво. Я вибрав музичне училище, в якому провчився 4 роки. Після закінчення училища по направленню я приїхав у Коростенську музичну школу на той час. Приймав мене на роботу Леонід Леонтьєвич Штатуревич, на той час директором був. І так все моє життя і розпочалось. Були різні труднощі в житті. На той час до 2004 року я працював викладачем. З 2004 року ось займаю посаду директора. Вже в цьому році відбулось 20 років.
0: Бачите, я навіть не знала, що ви вже 20 років на посаді, але якось так спонтанно хотілося почути саме про історію нашої школи і взагалі ось як можна сьогодні маленьких діток навчити грати на інструменті, полюбити спів, розбиратися в нотній грамоті, зрозуміти, як розфарбувати свій всесвіт навколо такими яскравими кольорами, і це, щоб було все гармонійно у розвитку нашої маленької дитини.
1: На сьогодні у нас навчається більше як 600 учнів, відділів 6. Це духовий, народний відділ, струнний відділ у нас є, відділ образотворчого мистецтва, фортепіанний відділ, теоретичний відділ, класи хореографії, клас сольного співу, клас електроклавіш. Ми на сьогодні стільки маємо відділів.
0: З якого віку ось у нас діток проводять школу?
1: Ми приймаємо 6 років на сьогодні. У нас нові освітні програми. Ви знаєте, коли ти береш дитину і з нею починаєш працювати, все їй пояснюєш, розповідаєш, як це має бути. Як це треба робити правильно, щоб навчитись професійно більш грати. А потім ти бачиш свій результат роботи у цьому. Ось проходять там роки, рік, два, три, чотири. І ти вже коли підготував дитинку до конкурсу, по візії, її побачили люди, почули її і кажуть, о, да, оце викладач з великої букви, оце він вміє правильно навчити. І цей результат, я вважаю, приємний не тільки для мене, як для викладача, а й для батьків, і для тої ж дитини.

0: У нас на сьогодні дуже багато викладачів хороших в школі є, які готують професійно дітей. Це і духовий відділ, фортепіанний відділ викладачі, і струнний відділ. А особливо на сьогодні у нас престижний – це відділ образотворчого мистецтва.
1: Чому так сталося, що от останні роки він так потужно саме піднявся?
0: Ви розумієте, мабуть, тому що на сьогодні у нас є вищі навчальні заклади, де дають потім освіту.
1: Дизайнерів дуже багато,
0: да. І вони ось туди йдуть, а потім продовжують своє життя вже, мабуть, це тому престиж пішов, кругом вступають. А зараз без документу ось школи мистецтв, де вони навчаються у нас, тільки требують при вступі, щоб тебе була школа мистецтв, там образотворчий відділ.
1: Володимир Васильович, в порівнянні з минулими роками, чи збільшилась, чи зменшилась кількість бажаючих дітей саме до мистецтва, щоб навчитися грати на музичному інструменті, співати? Діток менше чи більше?
0: Ну, останнім часом, якщо брати ці всі події, які відбувалися, ковід у нас був, потім знову ж таки війна, то дітей зменшилось. Багато повіїжджало дуже батьків із дітьми разом, позалишались на дистанційному навчанні. Трошки контингент, як будто би у нас став менший. Але ви знаєте, те, що нам потрібно для того, щоб школа існувала і були, то діти є у нас на сьогодні. Я ж кажу, на сьогодні 600 дітей навчається. Але набагато трошки важче стало, як колись. Колись було менше дітей.
1: А кого більше навчається зазвичай, хлопців чи дівчат?
0: Дійсно, що дівчат.
1: Чому така?
0: Дівчат, ну, хлопці в основному це займаються на духових інструментах, там, на баяні, на гітарі. Дівчаток більше. Тому що і хор, і образотворче мистецтво, і хореографія – це в основному дівчата ось на таких відділах.

0: Володимир Васильович, взагалі, чи можемо ми говорити, що наша школа є успішною і успішною є її учні? Ви вже торкнулися трошечки питання того, що берете участь у різних конкурсах, у різних заходах. Ось можемо ми пишатися нашими випускниками минулих років? Що сьогодні наші дітки можуть запропонувати? Я розумію, дистанційне навчання, ковід, війна, важко десь їхати, десь зустрічатися, десь виступати на великих сценах, але ж життя у школі продовжується.
1: У нас на сьогодні багато є таких випускників, які продовжують навчання у вищих навчальних містецьких закладах. І багато із них працює в оркестрах на сьогодні. За кордоном багато працює викладачами містецьких закладів. Ось, і ви знаєте, у нас третина колективу нашого – це наші випускники, які продовжують навчати дітей і працювати в Коростенській школі мистецтв.
0: Взагалі, хто або що формує імідж школи?
1: Скажімо так, що імідж навчального закладу залежить від багатьох чинників. Це і саме приміщення школи. Адже, погодьтесь, приємно навчатись у гарних умовах. Це тепло взимку у нас, якісне освітлення, відремонтовані класи, багато квітів у класах. Це все умови. Ну і одним із складників є матеріально-технічна база. Це насамперед музичні інструменти, обладнання для оркестрових та хорових класів, сценічні костюми для хорів та хореографів, аудіо, відео, комп'ютерна техніка, музична апаратура, шкільна бібліотека, ну і так далі, і тому подібне. Тому це все складає ось ці чинники для умов занять. Це все те, без чого ми не обійдемося і не можемо існувати, як школа, неможливо проводити якісний навчальний процес. Ну і найголовніші чинники – це кваліфікований педагогічний колектив і достатня кількість учнівського контингенту. Наша школа протягом вже 70 років ось творить свою історію. Були злети і спади, ну, в залежності від ситуації в Україні. Особливого такого розквіту тодішня музична школа набула в 70-х і 80-х роках. Це був такий, знаєте, осередок культури містецького життя нашого міста. В школі працював молодий, такий потужний колектив. Викладачі школи були керівниками творчих колективів, будинків культури. Це і міський, і районний будинок культури. Це і будинок залізничників, УТОСу, фарфорового заводу, ну і багато інших на той час було. Але знову ж таки до нас прийшов Чорнобиль, зі школи виїхали всі викладачі, до речі, єврейської національності, та й українців чимало виїхало тоді. Значна частина дітей з міста виїхали разом зі своїми батьками, ну і ми не завжди могли набрати необхідний контингент учнів. Потім розпад
0: Радянського Союзу,
1: становлення молодої України, теж були свої проблеми. Це недостатня кількість фінансування, невиплата заробітної плати вчасно. Але в школі залишились, скажімо так, найвідданіші педагоги, такий стержень, який і вивів школу на наш сучасний рівень на сьогодні.
0: Взагалі, коли ми говоримо школа мистецтв, говоримо музична школа міста Коростеня, хто припадає вам зразу на думку саме із видатних людей, випускників, директорів, учнів? З чим асоціюється у вас школа?
1: Ну, я говорив, що заснована була ще школа сама музична на той час, в 55-му році. І першим директором школи це була Зоя Панасівна Януліс. Її з Житомира направили як організатора цієї школи-засновника. Вона довго, правда, не працювала в нас, буквально десь до року. Потім і там інші директори змінили. І таке. А на сьогодні дуже історія така, ви знаєте, ось більше як 50 років свого життя віддали школі, це Ірина та Микола Вознюки. Це історія, до речі, така. На сьогодні Микола Корнієвич, він до останнього часу працював у міському палаці культури художнім керівником. Потім Валентина Турушина, Ольга Кошуба. Ось Лариса Білошицька, Володимир Павленко – це ті люди, які стояли в істоків школи створення. Також викладачі, яких, на жаль, вже серед нас, до речі, немає. Ми пишаємо, знову ж таки, нашими випускниками школи, такими, як Анатолій Білошицький. Він і викладачем нашої школи був. До речі, Михайло Григорович Козимиренко, наш такий ромський поет.
0: Міха Казимиренко, як звикли Казимиренко, ми говорити.
1: А в молоді роки він був як самодіяльний композитор. Багато писав таких цікавих пісень, як українських, так і циганських. Хотів би згадати за Василя Іванченка, Василь Кирилович Іванченко, це заслужений працівник культури України. Це хоровик сам, така була хорова капела при будинку культури УТОС, він її керував, зведена чоловіча. Ось він навіть отримав заслужений працівник культури за цей колектив творчий. Його... Це не тільки він для Коростеня відомий, він у всій Україні. Навіть за кордоном вони побували тоді. Тому ось такі люди, які дійсно істоки зробили, і розвиток школи сам на той час музичної. На сьогодні я хотів би ще сказати про наших викладачів нового ж такого віку. Це і ось Володимир Щіркін, Раїса Хомутовська, Світлана Марченко, Олена Іванченко, Лариса Івасенко, Людмила Снігирьова, Ірина Поліновська, багато інших викладачів, які зараз тримаються. Ну, а молодь біля них вже навчається. Це і наші мужя Світлана та Олександр. Дуже гарно вони влилися в наш колектив. Вони працюють, якщо я не помиляюся, з 2006 року в школі. Це вже не маленький термін. Ярослава Демік, вона вокал на сьогодні преподає в школі. Багато-багато інших хороших викладачів. І знаєте, я дуже задоволений своїми викладачами. Цей колектив взагалі такий згуртований. Творчий колектив. Старався ось на сьогодні, навіть, завжди стараюся знаходити з ними компроміс. А люди, музиканти, мистецтва – це люди такі емоційні. Треба десь знаходити якісь шляхи у роботі, щоб розуміти один одного. Керівником це не так просто. Робота не з легких. Тому що на сьогодні колектив складає викладацький 50 викладачів.

0: На сьогоднішній день, Володимир Васильович, чи багато творчих колективів сформовано саме на базі музичної нашої школи, школи мистецтв?
1: Є багато колективів творчих, це і народні оркестри в нас, і естрадний, там і оркестр, потім оркестр викладачів школи, дитячий народний оркестр, духовий оркестр, хорові колективи на сьогодні. Якщо дивилися звітний наш концерт, який відбувся 17 травня, чомусь я так дивився, сидів у залі на цей концерт і сам собі думаю, з кожним роком цей рівень, він росте. Ось росте рівень виконавської майстерності на сцені, і діти себе почувають набагато відкрито на сцені, такі згуртовані, зібрані, слухаються своїх керівників. І якщо брати, то десь колективів, ну, 10 у нас таких творчих, 15 є в школі. Це я вважаю, що і ансамблі, і дуети, вони кругом виступають на всіх загальноміських заходах, де їх запрошують, там бібліотека. Є багато творчих колективів у нашій школі.
0: Щоб досягти успіху, то що потрібно саме у мистецтві?
1: Ну, мабуть, наполегливість, терпіння і велике бажання. Без цього нічого не відбувається. І треба любити те, чому ти навчаєшся. Якщо це всі ті складові будуть, то тоді буде результат гарний. Тому, коли приходять діти, ми починаємо їх навчати, ми завжди говоримо про те, що ти в першу чергу маєш полюбити свій музичний інструмент. Ту спеціальність, якою ти навчаєшся, тоді у тебе будуть гарні результати. Може, ти не будеш професійним музикантом, але в твоєму житті це завжди буде, ну, полегшення для життя. Ти чогось знаєш, ти багато навчений чому. Ти більш розвинений, тому що люди, які навчаються в музиці, там мистецтво, це трошки зовсім інші люди. Вони багато пізнають світ, вони багато знають про композиторів, про сучасних, про історію там. Тому наполегливість, в першу чергу, це наполегливість і витримка.
0: А чи були випадки, коли діти все ж таки відмовлялися навчатися до кінця, кидали навчальний заклад? Ось у вашому житті були такі випадки, що ви навчали дитину, а вона все ж таки приходить і каже: Володимир Васильович, ні, не моє, я не піду.
1: Особисто у мене, я ж вже в школі працюю 39 років, то за моє життя буквально, може, 3 дитини, що так, ну, я не можу. Були випадки, коли там по сімейних обставинах десь виїжджають, залишають школу. Та в основному ні, я старався якось тримати з ними, знаходити якусь мову спільну, якось залучати, щоб зацікавити дитину, щоб вона не кинула просто. Розумієте, коли проводиться урок, я декілька разів і викладачам говорю про це, і на педагогічній раді, що коли ми проводимо урок, ми люди емоційні, і десь можуть різні бути ситуації, щоб дитину там не обидеть. Якщо це і сталося, я тільки вас прошу, до кінця уроку зробіть так, щоб це пройшов урок на хорошому рівні. Поговоріть з дитиною, похваліть її в кінці уроку. Ось там, може, щось і було. Це ж діти, вони ж люблять, коли їх похвалиш, да? Коли скажуть, ти молодець.
0: Особливо, коли навчаєшся чомусь новому і не зразу розумієш, чи воно тобі вдається.
1: Так, так. Тому я вважаю, що від викладача дуже багато залежить. Дуже багато. Як він проводить урок, взагалі, яка в його методика. Адже не обов'язково грати цілий урок там на трубі, чи на баяні, чи на гітарі. Що спілкування має бути з дитиною обов'язково, щоб зацікавити. Ну і дуже важливий такий ще один чинник у нас є – це співпраця з батьками. Я про це весь час наголошую в колективі. Співпрацюємо з батьками, тоді ми збережемо і контингент, і учні залишати школу не будуть, будуть навчатися і будуть хотіти йти. Тому, мабуть, результат нашої школи такий на сьогодні. Дітей мало залишає.
0: А взагалі, в яких конкурсах, фестивалях ми беремо участь, наші вихованці?
1: Ой, на сьогодні дуже багато відбулося, особливо цей рік. Да й кожного року багато конкурсів відбувається у нас. Ми брали участь це і в Канаді, наші учні брали участь. Ну, я маю в увазі дистанційний конкурс. За кордоном і Німеччина, і прибалтійські країни наші, всеукраїнських конкурсів, зараз їх дуже багато. По-моєму, десь відбулося в цьому році у нас 67 конкурсів, прийняло у них участь 150 чи 162 дітей. 13 гран-при виборові діти. По-моєму, у нас 20 перших місць. Другі десь 15 місць. Кожен відділ працює зараз на хорошому рівні. можна сказати, навіть на високому рівні. Якщо брати відділ образотворчого мистецтва, хоча туди набагато більший наплив дітей іде у нас на сьогодні, вони дуже, в їх гарні роботи, до речі, кругом відсилають задоволені, там і ці кубки присилають, їм і дипломи, і грамоти. Хороший відділ, молодці. Там дійсно професіонали працюють, викладачі. Не хочу їх там трошки вище на щабель ставити за відділ духовий. У нас на сьогодні, особливо у нас клас це труби, Володимир Миколаївич Чиркін, потім Грасинчук Наталя Миколаївна, це флейта там, кларнет у неї, ось, сопілки. Хороший відділ фортепіанний. Діти хороші навчаються там. Всі відділи, я ж кажу, на одному рівні у нас працюють. Народний чудовий, хоча є проблема у нас з набором на народний відділ.
0: Чому діти не йдуть саме ось на цей відділ, до прикладу? От, це залежить від батьків, чи все ж таки діти не розуміють, от, на яких інструментах, знаєте, будуть грати?
1: Оце на сьогодні таке питання цікаве. Якби тобі пропагується весь час баян, ми проводимо і конкурс Білошицького у нас. Ось показуємо, що це все в нас є, а наплив чогось невеличкий йде на цей відділ. Не знаю, працюємо в цьому напрямку ми на сьогодні і будемо працювати. Зараз ось дитячі садочки до нас приходили вже на концерти, ми для них підготували така орієнтаційна робота. І школи приходили вже до нас на концерти. Працюємо в цьому напрямку? Ну, щось є, якась причина, я не знаю, чому.
0: Ви сьогодні багато говорите. Наша школа, наші випускники. А ви взагалі щаслива людина, що працюєте саме за своїм призначенням?
1: Цікаве питання. Ну, в першу чергу, я дуже люблю музику. Із самого дитинства, ми вже трошки говорили про історію. Люблю мистецтво, люблю свій колектив. Повірте мені, я 20 років чомусь я віддаюся весь роботі, все життя. Я більшу частину свого життя – це моя робота. Це моє дітище, скажімо так. Я там майже живу на цій роботі. Люблю навчати дітей. Коли ти навчаєш дитинку, потім бачиш результат гарний від своєї роботи, а тобі ще хочеться більше щось такого донести для цих дітей. І ще, щоб більше таких дітей було. Тому я вважаю, що, мабуть, я щаслива людина, що я все життя віддав мистецтву.
0: А у вас в родині ще хтось грає на музичних інструментах? Діти, онуки?
1: На жаль, у мене один-єдиний онук є, на саксофоні навчається. Розпочинав він у Броварах, потім переїхали вони в Німеччину, він зараз там навчається в гімназії. І в оркестрі грає там же при школі.
0: Тобто пішов майже стопами діда?
1: Ну, дай Боже, я хотів би, звісно. Це в Європі дуже престижно сьогодні. Я побував, до речі, у них, їздив до них. От заходив в їхню гімназію, дивився цей оркестр, слухав, як вони виступають. Там в цьому всьому велика ціна, там люблять вони музику, особливо в Німеччині. І там дійсно і оплата зовсім інша, і викладача, от, і вчителя. Тому я радий, що він ось у мене є і продовжує, так скажемо, ну, моє те, що все, що в мені є, і він продовжує те все, займається музикою.
0: Я вам дуже дякую.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Хіт Лайн на Коростень FM. Українська співачка Фіїнка випустила красиву та ніжну пісню з назвою «Афини». В композиції вона розповідає про край свого дитинства, чим просто розчулила своїх прихильників. Зі слів пісні стає зрозуміло, що «Афини» – це назва ягід. Сама співачка каже, що це пісня про її особистий рай, про відчуття, яке вона носить у собі з дитинства. Про її спогади, як вона босоніж бігала гірськими стежками і зривала афини, і весь світ здавався безтурботним та простим. Афини – це чорниця звичайна, саме так цю ягоду називають у Карпатах. Тож сьогодні розповімо, хто така Фіїнка. Справжнє ім'я співачки – це Ірина Вихованець. Вона родом з Івано-Франківщини і з міста Надвірна. Фіїнка стала популярною завдяки поєднанню сучасної поп-музики з гуцульським колоритом. У її піснях часто звучить гуцульський діалект і традиційні мотиви. Широку популярність їй принесла пісня «Гуцулка», яка стала вірусною в соцмережах. А у 2023 році Фіїнка брала участь у національному відборі на Євробачення 2023, якщо пам'ятаєте, пісня була у неї «Довбуш». До музичної кар'єри Ірина працювала актрисою та телеведучою. Її сценічний образ – це поєднання сучасної моди з елементами гуцульського народного одягу. Хустки, прикраси, традиційна символіка.
1: Фіїнка стала популярною також через TikTok та Instagram, де публікує гумористичні відео з гуцульським діалектом. А ще цікавий факт, що Фіїнка часто говорить, що її місія – це популяризувати гуцульську культуру серед молоді. Отже, про що вона ця пісня «Афини»? У пісні слово «Афини» використовується як жартівлива назва ягід у гуцульській манері подачі. У тексті багато натяків на солодкі та соковиті ягоди. А ще Фіїнка часто використовує подвійні значення слів і гумор, тому слухачі можуть сприймати пісню і як веселу історію про ягоди, і як навіть легкий флірт.
0: Тематика ягід і природи пов'язана з Карпатами, звідки родом співачка. У горах збирання ягід – частина традиційного життя. Завдяки веселому тексту та ритму пісню активно використовували у Тіктоці, де люди робили відео про літо, ліс і збір ягід і також будуть продовжувати робити. У композиції поєднані сучасний поп-біт, гуцульський діалект та іронічний текст. А ось цікавим фактом про пісню є те, що багато слухачів спочатку думають, що пісня про місто Афіни, але насправді вона має жартівливу і ягідну тематику. Тож Афини Фіїнка на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Твоя медична допомога.
1: Вітаємо наших слухачів. В ефірі програма «Твоя медична допомога». Сьогоднішня тема дуже незручна саме для чоловіків. Але, як ви знаєте, краще попередити хворобу, ніж її лікувати. Гіперплазія передміхорової залози, аденома передміхорової залози, як її ще називають, а також аденома простати – це пухлина доброякісного характеру, що локалізується у центральній частині органу. Захворювання зустрічається у 35% чоловіків віком від 65 років і старше. За відсутності лікування залоза збільшується, стискаючи прохід через канал, що призводить до розладу сечовиспускання. Отож, чому виникає це захворювання? Сьогодні ми поговоримо про це з лікарем-урологом. В нашій студії сьогодні, і вже не вперше, Сергій Володимирович Кожан.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка головна причина виникнення цього захворювання?
2: Основне, скажімо, у основоположному розвитку – це, звичайно, порушення гормонального фону чоловічої частини населення, яке відбувається із процесами старіння організму. Тобто змінюється рівень гормону, навіть, верніше, рівень зменшується. І, здавалось би, коли зменшується з роками, рівень гормону не повинна збільшуватися. Але там є деякі особливості, скажімо, у різновидах гормонів і вже більш біохімічних процесах, які заглиблюватись не варто. Але зміна гормонального фону – це як основоположне. Я не буду говорити за фактори, які сприяють подальшому, тому що вже в процесі тоді розмови я вже буду говорити з найбільш докладно.
1: Скажіть, будь ласка, а хто в групі ризику цього захворювання?
2: В першу чергу це вікове захворювання, тобто люди після 40-45, це більш вікове захворювання, хоча чим більше, кажуть, працюєш, бачиш, є казуїстичні випадки, коли і в 35, і в 40 років проводиться вже операція, яка, здавалося б, казуїстика більш виходить за межі якихось правил, є казуїстичні випадки, але переважно це основна частина, це вікова категорія людей чоловічої статі. Перше це вік, далі це вже цукровий діабет. Тому що при цукровому діабеті йде порушення обміну речовин, і, звичайно, знову ж таки, гормональна складова, зайва вага, ожиріння. Загальні, такі, знаєте, вже і збиті фрази, це алкоголь, куріння і тому подібне, яке впливає, знову ж таки, на процеси життєдіяльності в організмі. Відбувається мутація в деяких клітинах, але, зазвичай, алкоголь і куріння – це більш впливає на характер росту, тобто вже більш злоякісний процес може пройти, як ми знаємо, це канцерогени, продукти харчування, знову ж таки, алкоголь, тютюнове паління. Це, скажімо, основні такі фактори. Звичайно, спадковий фактор, тобто, якщо було, як я завжди говорю, у діда, у прадіда, у тата, і передається, на жаль, не буду говорити там якісь генетичні вже аспекти конкретно, як воно кодується, якими генами, але це 100%. Та будь-яка болячка, переважно спадковий характер, серйозно маю на увазі, не якась там алергія на якісь речі, але, знову ж таки, діабет, гіперплазія, раки, аномалії розвитку – це спадковий характер, і гіперплазія – одна з них також.
1: А скажіть, скільки існує стадій цього захворювання? Напевно, є початкова, середня, розвиток. І, напевно, вже така, яка не має якоїсь зворотньої, на жаль, ситуації.
2: Є різноманітні класифікації стадіювання, як морфологічно, тобто по розмірам, клінічно по проявам. Основна, скажімо, така, якщо брати для слухачів, щоб було зрозуміло, це по клінічним проявам є стадія компенсації, субкомпенсації і декомпенсації. Якщо ми говоримо стадія компенсації, це збільшене органу, яке діагностується вже різними методами діагностики, про які будемо говорити, коли є збільшена простата, але є незначні клінічні прояви. Порушений сечопуск, немає основне, що на стадії компенсації – це залишкове об'єму сечі, тобто коли людина після фізіологічного походу в туалет, як кажу, знову ж таки виражатися розумною мовою по-маленькому, виходить до кінця, випорожняється весь сечовий міхур. Друга стадія – субкомпенсації, коли є виражені клінічні прояви, є, знову ж таки, залишкова ця сеча, після акту сечопуску є залишок, вираховують або по УЗІ, або інструментальний метод.

0: обстеження – це вже катетеризація сечовних ран. Це стадія субкомпенсації. Стадія декомпенсації, коли є і клінічні прояви, і залишкова сеча, яка призвела вже до порушення роботи того чи іншого органу. Основне – це, звичайно, нирки. Не вивільняється сечовий міхур, страждають верхні сечовні органи, тобто нирки. Це вже, звичайно, дуже неблагоприємно щодо і життєдіяльності людини, і до прогнозів одужання. Ну, знову ж таки, є стадія та компенсація, коли все закінчується і летально. Ну,
1: це, навіть летальні, звичайно, випадки бувають.
0: Це вже занедбані випадки. На жаль, люди себе не дуже люблять.
1: А от на вашій практиці такі випадки були?
0: Звичайно. Намагаюся просто і навіть на стадії декомпенсації зробити все можливе, щоб людина не тільки, скажімо, жила, а щоб і була соціалізована. Тому що, на жаль, раніше, не говорю зараз, чим далі, тим більше, все-таки Європа, Америка, якщо ми туди йдемо, ми теж стараємося людей соціалізувати, тобто налаштувати так, щоб людина самостійно упражнялася чому хворі, без додаткових там дренажів, катетерів, що було раніше. Поставилася напряму через живіт, якщо так прямо говорити, напряму водиться трубочка, людина з катетером ходить, ну це дискомфорт величезний. І, скажімо так, людина ніякого себе почування і в громадському транспорті, і на вулиці. Зараз все спрямовано на те, щоб відновити відтік фізіологічний. І от, коли ти за цим женешся результатом на стадії вже декомпенсації, були випадки, коли я хочу зробити краще, ми говоримо, як завжди виходить, упущений той момент. Тобто, будь-яка операція має робитися тоді, коли, скажімо, очікуваний результат перевищує ризики після цієї проведеної праці. Як ми завжди жартуємо, треба оперувати, а не зарізати. Будемо лічити або поживати з тої категорії, знаєте.
1: Ось дуже цікаво, як проявляє себе гіперплазія передміхорової залози. От яка клінічна картина? Ви вже сказали, що людина себе некомфортно почуває. Які ще симптоми?
0: Основоположні – це порушена сечопуска. Медична термінологія – це дезоричне явище, але основне – це те, що людина не може адекватно випорожняти сечовий міхур. Самі перші і незручні симптоми, які призводять до того, що людина, перше, втрачає свою працездатність, дратівлива, це нічні поклики, це такий, знаєте, індикатор, маркер гіперплазії, ну і не тільки гіперплазії, і простатіту, але якщо говоримо гіперплазія, це нічні поклики. Початкові стадії – це 1-2 рази, є люди 5-6 разів, тобто кожну годину прокидається, іде до туалету. І як це не дивно і деколи смішно, людей чоловічої статі приводять до нас жінки. Вони говорять, без перерви бігає чоловік, вже я втомилася від цього. Ведуть до нас, вже знаєте, як на обої завозять деколи там тварин. Ну так от вони здають, кажуть, все, щось робіть з ним. Тобто мужчини сидять, чекають, а може пройде, а може я полікуюся по телевізору, що я найбільше, скажімо так, в теперішньому часі просто не сприймаю, коли лікують у нас у відунні якісь номера телефонів в інтернеті, Правенор, Форте, Простамол по телебаченню, я би не знаю, я би, ну, з тим треба боротися, скажімо так. Тобто лікуюся в інтернеті, по телевізору, як зручно. Струя бобра, ще якийсь дуб замочують і кажуть, що допоможе, ну, втомлюєшся вже відповідати на ці всі речі, але просто кажу, як ми вже говоримо, за традиційну медицину треба підходити уніфіковано по алгоритму надання допомоги, по протоколам надання, тому дуже така, скажімо, тема болісна, тому я говорю. Основне – це нічні поклики. Подальшому – це вже затримка сечового пуску, тобто людина не може до кінця випорожнити сечовий міхур, і є відчуття, що ніби вона сходила, випорожнила, через 10 хвилин знову йде, тобто так званими двома порціями до тела доходить. Больові відчуття, само собою, внизу живота, в зовнішні статеві органи больові відчуття, область заднього проходу, тобто це вже, якщо говоримо за больовий синдром. Ну, основне – це порушений сечопуск. Це основоположний фактор, по якому звертаються люди до уролога.
1: А от як діагностувати гіперплазію передміхорової залози? Як зрозуміти людині і взагалі, коли людина вже звертається до лікаря, як ви це діагностуєте?
0: Ну, є алгоритм, скажімо так, обстежень. Перше – це ретельне збір анамнезу. Тобто ми спілкуємося з людиною, треба довго, щоб була розмова. І з деталі, нюансів, я завжди говорю, ми як детективи досліджуємо, я детективи злочин досліджують, ми досліджуємо, як починалося болячка, захворювання, як воно зараз розвивається, тобто збір анамнезу, які скарги, як часто, коли почалося, знову ж таки, говоримо за спадковище в родині, хтось хворів, чи зверталася раніше людина по допомогу, чи це вперше. Це ретельний збір анамнезу. Далі, ну, я говорю за першу таку зустріч, за першу розмову, іде ректальний огляд, тобто через задній прохід. Досліджуються морфологічні ознаки, як простата росте, розміри, консистенція, чи болісна, чи ні. Це ректальне обстеження. Подальшому вже людина здає загальний спектр аналізів, які дозволяють нам вияснити, чи є зміни такі, як запальний процес, чи розвивається, чи яка в залежності від стадії, чи вже адекватно чи неадекватно спроможні нирки працювати, знову ж таки, говоримо за стадію компенсації, декомпенсації. Подальшому проводиться УЗІ-обстеження, яке нам дає можливість сказати чіткі розміри, параметри, знову ж таки, кількість залишковості, чи де ми можемо вже простадіювати, скажімо, захворювання. Ну, звичайно, це онкомаркери так звані, як по захворюванням у жінок матка яйники, так і у мужчин є так звані маркери, індикатори, деякі є, ну, скажімо, біологічні рідини, які говорять за те, чи є схильність, чи є якісь натяки на злоякісність. Це в першу чергу так онкозастереженість має бути у кожного лікаря, не тільки уролога, сімейного лікаря, тому що на перших стадіях і нормально це, коли йдуть, звертаються до сімейного лікаря, якщо він бачить, що є необхідність у консультації вузького спеціаліста, спрямовує вже до нас. Тобто онкомаркери, збір ретельний анамнез, ректальне дослідження, УЗІ. Якщо є, знову ж таки, натяки на онкозахворювання, якщо ми маємо якісь деталі вияснити, йде, ну, більш уже такі методи вузькопрофільного обстеження, магнітна резонансна томографія з контрастним підсиленням, яке також дає нам можливість вияснити характер росту, добро, злоякісне. І саме, скажімо так, крайнє вже обстеження, знову ж таки, якщо ми говоримо за онкопатологію чи нонкопатологію, це гістологічне дослідження, біопсія простати, де вже гістологи виясняють, чи є атипові клітини, чи є, ну, скажімо так, початково, чи там в залежності від характеру росту стадії захворювання онкопатології. І коли виясняється, що є онкопатологія, ми, звичайно, перенаправляємо до профільних спеціалістів в онкодиспансери. Але, тобто, якщо так послідовно взяти анамнез, ректальне обстеження, УЗІ-обстеження, знову ж таки, один ще метод упустив, тобто візуальне спостереження за простатою, тобто цистоскопія, уретроцистоскопія, коли ми візуально можемо подивитися на цю простату, подивитися, наскільки вона стискає сечописний канал, який ріст, які долі компресує цей канал. Тобто багато є видів обстеження, але знову ж таки послідовність – це розмова, ректальне обстеження, УЗІ, цистоскопія, МРТ, біопсія простати.
1: Діагностика така складна, але, напевно, дуже інформативна. Яке призначаєте лікування? Я думаю, що кожна людина, в неї все індивідуально, а просто ось так загально для наших слухачів.
0: Знову ж таки, ми любимо в ролі говорити, гіперплазія передміхорозу не лікується консервативно. Єдиний метод її лікування – це, звичайно, оперативний метод. Але, якщо говорити за початкові стадії захворювання, проводиться симптоматичне лікування. Тобто, є порушений сечопуск, є нічні поклики, є спеціальний перелік медикаментів, які спрямовані на зниження нічних покликів, на покращення, скажімо, цівки сечі. Є запальні зміни по аналізам, лікується антибіотиковим лікуванням, скажімо, ну, спеціальними препаратами, які спрямовані на усунення цього запального процесу. Якщо ми говоримо, знову ж таки, за діагностику вже затримки сечі, тоді починається розмова за оперативне лікування. Але, повторюю, консервативного лікування немає. Є симптоматичне консервативне лікування, але це неправильно по відношенню до терміну гіперплазія і консервативне лікування.
1: Це тільки оперативне. Якесь.
0: Навіть не от симптоматичне, по симптомам. Тобто є перелік симптомів, ми повинні впливати на ті чи інші симптоми медикаментозно. Якщо є ефективне лікування і протипокази до оперативного лікування, то, звичайно, медикаментозне лікування має право на життя. Але якщо немає протипоказів щодо хірургічного лікування простати, неефективне консервативне лікування, тільки вже оперативне лікування.
1: Як ви сказали, що консервативного лікування немає, отож є тільки хірургічне лікування, тобто оперативне. Яке воно? Чи це складна операція? І дійсно людина ось тільки може так пролікувати цю хворобу?
0: Знову ж таки, якщо говорити за складність операції, завжди перед будь-якою операцією, не тільки з приводу гіперплазії простати, говорю, чи це складна, чи проста операція. Завжди я говорю ізбиту фразу, немає простих, середньоскладних, малоскладних. До будь-якої операції треба лікарю відноситися, ну, скажімо, і серйозно, і відповідально. Якщо говорити за операції на простаті, то в чому їх сенс? Це видалення простати чи часткове видалення органу. Тому треба розуміти, коли видаляється будь-який орган, для організму це стрес, це переналаштування, тому що, ну, скажімо, була залежність від цього органу. З руками, звичайно, багато органів майже стають рудіментом, ну, невелика кількість, але є. Простата, я завжди говорю, це друге чоловіче серце. І, звичайно, якщо ми говоримо за лікування, от, зокрема, в нашому закладі, це іде, ну, от зараз освоєно вже останні десь 15 років, це трансуретральна резекція простати. Тобто видалення простати без порушення цілісності шкіри, м'яких тканин, тобто через фізіологічні отвори є можливість дістатися до неї, і або часткова йде резекція, ну, знову ж таки, не хочу заглиблюватись в класифікацію по кількості видалень простати, не хочу глядачів, скажімо, обтяжувати цим, але або йде резекція часткова простати, або максимальна та тканина, яка перешкоджає відходженню сечі із сечового міхура. Це основна мета операції. Тому називається вона різними словами тунелізація, тобто коли робиться тунель для відходження сечі, видалення, є турбіопсія, трансфер-біопсія більше проводиться, тобто забирається тканина, створюється і тунель для відходження, коли виникає затримка сечі, і, ну, відправляється на гістологічне дослідження. Тому основні методи лікування, знову ж таки, це трансуретральне, це золотий стандарт. Десь, ну, скажімо так, 20-30 років тому, коли не було самі дотки, це все було тільки відкритою методикою. Тобто, коли вже через безпосередній доступ до органу, через розріз шкіри, м'яких тканин, видалявся, ну, як ми любимо виражатися, більш варварським методом. Це, звичайно, дуже об'ємна, високотравматична операція, реабілітація після неї надзвичайно складна і психологічно, і в плані загоєння самої післяопераційної рани, тому що це сеча, я завжди говорю, сеча – це агресивне середовище, будь-яке загоєння подвоїться, потроїться і по часу, і по складнощам. Тому у зв'язку з науково-технічним, скажімо, прогресом, після такого, як я знову ж таки вражаю, варварського методу, почалися трансуретральні операції, тобто через канал, називав я трансуретральну резекцію, зараз ще більш модифікується, за допомогою лазера видаляється простата, за допомогою є такі роботи вже Da Vinci. Звичайно, це високовартісні операції, це високотехнічні операції. Якщо говорити за Україну, в декількох тільки місцях знаходяться, ну, це, скажімо такі, розробки, це із самих свіжих. Якщо говорити за рутинну операцію, яка відбувається в всіх урологічних стаціонарах, якщо брати в Україні та, я думаю, в світі, це трансуретральна резекція. Тобто, розумієте, є методик багато, але якась одна є найбільш вживаніша. Це трансуретральна резекція, то, що повторює золотим стандартом хірургічного лікування у людей на гіперплазії передміхорової залози.
1: Мені ось дуже цікаво, ви назвали декілька видів операцій і як їх можна робити. Все ж таки, це малоінвазивний метод, чи це така дуже складна, знаєте, операція, які робили раніше?
0: Так, звичайно, це є малоінвазивний метод, ви правильно відмітили, але чи складна, чи проста, тут залежить перше від навиків хірурга. Тобто, якщо операцію робить лікар перший раз, вона завжди буде складна будь-якому лікарю, хірургу, урологу, кардіохірургу, будь-якого хірургічного профілю. Це буде складно, тому що це щось нове, без досвіду. Просто буде, якщо він зробить її тисячу першу, здавалось би, ніби простіше буде, але завжди, знаєте, недооцінка ситуації лікарям призводить до, ну, скажімо, негативних наслідків, коли що там робити, родичам говориш, та це все дуже просто, все буде добре. І зазвичай, ну, знову ж таки, не забобонний, я не багато лікарів, треба, скажімо, зважено, повторю, до будь-якого випадку підходити, до 1021-го, до 100-тисячного можуть бути різні можливі розвитку, сценарії, скажімо так, подій, тому що є кожен організм індивідуальний і по-різному реагує на ту чи іншу інтервенцію, як кажемо, втручання в стале середовище. І знову ж таки говорю, не просто так в медицині є, ну, скажімо, ускладнення інтраопераційні, післяопераційні, треба всіх їх враховувати. І знову ж таки, якщо ми говоримо за операції на простаті, дуже важливо правильно підібрати пацієнта під ту чи іншу операцію, чи навпаки операцію під пацієнта. Тут основоположне. Деколи, ну, скажімо, люди підходять однаково до всіх пацієнтів, от ця операція, всім її буду робити, освоїв, я молодець. Ні, одному вона буде показана.
1: Індивідуальний підхід.
0: Так, звичайно, індивідуальний підхід в виборі методів лікування. Звичайно, говорю, є рутинна, стандартна, яка найбільш вживаніша, але, знову ж таки, має бути все індивідуально. Якщо говорять, що медицина – це точна наука, все тут зрозуміло, ні. Є дуже багато індивідуальних особливостей.
2: Твоя медична допомога.
1: Отож, Сергій Володимирович, що можна і не можна робити після операції аденома простати?
0: Це особливості поводження в післяопераційному перебізі. Тобто, якщо ми говоримо зарані післяопераційний перебіг, перші 5-7 днів – це банальні настанови лікарів, це ліжковий режим, це дотримання правильної дієти, вживання правильних харчових продуктів, це ранній післяопераційний перебіг. Якщо говоримо подальшому, знову ж таки, до місяця, якщо ми говоримо за видалення простати чи часткове видалення, це обмеження фізичних навантажень, уникати переохолоджень, не вживання алкоголю, це банально, людям завжди говориш, призначаєш медикаменти, не можна алкоголю, всі, та ні, я ж не п'ю, кажу, я ж не натякаю, що ви алкаш, я говорю, просто не можна, ну всі зразу моторошно так очі роблять, реагують різко на ці обмеження, або навпаки питають, а можна там 100 чи 200 грам, кажу, ну дивіться, можна, але кажу, якщо з лікарем, по-перше, ну, жартуємо, але треба з людьми, знаєте, правильно спілкуватися і піджартовувати, і в тому числі після операції дуже важливо підтримка морального духу на обході, коли людина знаходиться в стаціонарі, коли дистанційно з тобою говориться. Тобто від розмови з лікарем вже стає легше. Але от фраза «що можна, що не можна», ну, напевно, неправильно. Особливості поводження. Тому що ми ж, дивіться, ми ж переслідуємо яку мету, коли провели операцію. Ми ж не хочемо людину обмежити в чомусь. Ми навпаки хочемо покращити його стан і його якість життя в першу чергу. Тому коли людині перед операцією за день, за два або після операції перший-другий день починаєш, грубо кажучи, нагружати мізки, що можна, що не можна, ну, людина думає, а для чого ж я ту операцію робив, знаєте, а на що ж їх взагалі покликав, в анекдоті так говорять, для чого. Тому тут дуже тонко треба за ці обмеження говорити, особливості поводження, я би так сказав, немає таких речей, які не можна робити після того, як тебе прооперували. Особливості поводження, скажімо, є.
1: Все ж таки фізичні надмірні навантаження, вони заборонені.
0: Протягом певного проміжку часу. Не на все життя. Основні критичні моменти, це десь, ну, можна назвати, якщо ми говоримо за операцію на передміхровій залозі, це до місяця. Є певні ризики кровотечі з місця видалення простати чи самої простати з її залишків. Якщо брати літературні дані, і от, зокрема, знову ж таки, за раніше згадану методику трансуретральної резекції, на 7-14-21 добу є, скажімо, ризики кровотечі з місць, де проводилася коагуляція, тобто зупиняється кровотеча з кровоносних судин. От є такі, ну, літературні дані, тому це до 21-ї доби. Ми узагальнюємо до місяця. Якщо, знову ж таки, із таких критично важливих речей, які не можна, це, ну, багато чомусь останнім часом людей говорять, баня, сауна, не можна. Тобто перепади температури зовнішнього середовища з холодного, гарячого, навпаки, теж не рекомендовані. Ну, це, ну, розумієте, це то, що можна перетерпіти. Це не є обмеження на все життя. Це певні особливості поведінки, перший місяць, там, ну, другий максимум. Кожного, знову ж таки, свої часові критерії одужання. Хтось через 10-15 днів вже говорить, я готовий на все, що хочеш робити, все, мені все добре розвиває. А хтось, навпаки, місяць-два, психологія. Вертаючись до теми, як психологічно людина налаштована. Тобто технічна, да, є робота хірурга, прооперували. Потім треба роз'яснювати, розжовувати, а дехто дуже це любить, а деколи зловживає нашим часом по півгодини, годині. Ти говориш по пунктам, що може бути, що не може бути. Уже посивіти можна в розмові з ним, ти вже так довго говориш. Але от людям, як кажуть, вухами люблять. Знаєте, як жінки люблять мужчин вухами. Отак от і пацієнт, отак от дивиться на тебе, ти вже не знаєш, які ще слова підібрати, щоб все-таки закінчити розмову.
1: Я думаю, що, ну, ви все ж таки, як лікар, можете побачити, де дійсно хвороба, а де фантомні болі, я так думаю. Тому що є люди, які проходять і самі
0: собі. Це з часом проходить,
1: діагнози,
0: звичайно.
1: Так, вигадують. Ось ще дуже цікаво, скажіть, от які поради саме від вас, від лікаря, щодо способу життя от з таким захворюванням?
0: Взагалі, в виступах всіх лікарів, яких ви запрошуєте, ви ж починаєте краще профілактувати, ніж лікувати. Тому захворювання – це вікове. Раз. Друге. Наша ненька Україна іде в Європу, в Америку. Що основне? Це профілактичні огляди. Дуже часто завдяки профілактичним оглядам виявляється початкові стадії захворювання і в подальшому і легше лікарю лікувати, і не буде, знову ж таки, стадії декомпенсації, коли вже або важко допомогти, або неможливо. Саме основне, як кажу, все робити вчасно. Я ж з мужчинами говорю, спілкуюся. Жінки до гінеколога кожен рік ходять, кожен рік. А мужчинам піти до уролога, це вже, або ти вже десь як ми кажемо, скочив гречку, або ти комплексуєш, не можеш вирішитися піти на цей крок. Не треба боятися піти до лікаря-уролога. Уролог – це чоловічий гінеколог, ми завжди таку фразу говоримо. Тому профілактика, не боятися піти до лікаря, в принципі. Люди зазвичай попадають, кажуть, я ніколи взагалі аналізи за життя не здавав. Ну, я кажу, це вам честь не робить. Кажу, то, що ви не були в лікарнях, не лікувалися, не зверталися – це одна справа. Профілактика – це, скажімо, основоположне. Профілактувати, спілкуватися з сімейним лікарем, якщо сімейний лікар ті чи інші скарги чує, до вузького спеціаліста, до уролога направляє. І далі вже обстеження і подальші дії.
1: Ви знаєте, як від лікаря, мені б хотілося почути від вас такі студенні історії, cool story. От чим небезпечна ця хвороба без її належного лікування? Все ж таки, на вашій практиці, в вашій роботі були випадки, якими ви можете залякати наших слухачів, якщо в них вже спостерігається якась хоча початкова, от зачаток цієї хвороби.
0: Знову ж таки, то, що відбувається на стадії декомпенсації, це коли в процес, скажімо, патологічний процес включаються нирки, тобто порушення їхньої діяльності. Це крайні стадії захворювання, коли не тільки мужчина передивляє скарги на погіршення сечопущення, коли вже йдуть різні стадії ниркової слабкості, ниркової недостатності, то, що ми з вами говорили перед тим за гемодіаліз, от вплоть до цього доходить. Тобто нирки вже не працюють, із-за того, що хронічно не вивільняється сечова міхура сеча, відбувається закидання сечів в нирки, відбувається пієлонефріт, запалення нирки, а будь-яке запалення будь-якого органу призводить до рубцювання нормальної здорової тканини рубцем. А що таке нирки? Нирка – це губка, яка через себе фільтрує кров, виводить токсини. Так ось от хронічна затримка, до якої призводить гіперплазія, призводить до потоншення, скажімо так, ниркової цієї тканини. І що далі? Гемодіаліз, тому що нирки вже втратили свою адекватну спроможність. Це крайні ступені. Зазвичай, як це не дивно, це люди сільської місцевості, де в першу чергу треба обслужити корову, курей, свиней. От коли вони, скажімо, обслужені, а там, може, колись я і до лікаря побуду. Зазвичай це люди сільської місцевості, тому що немає культури медичного виховання. З Радянського Союзу її ніхто не прививав нам. Зараз роками трошки, звичайно, в цьому плані краще. У зв'язку з тим, що інтернет, мобільний телефон, хоч якась іде робота в цьому плані. Але от відсутність медичного виховання в подальшому і призводить до таких казуїстичних, негативних наслідків захворювання. Це, знову ж таки, крайні це гемодіаліз. Я вже не говорю, що люди приходять по 3-4 дні, вони не можуть вивільнити сечу міхура, і вона вже, просто мимоволі через зовнішні статеві органи виділяється, коли вже немає куди дітися. Це, знову ж таки, теж занедбані випадки, коли по 2-3 літра люди виношують хронічно. Це, знову ж таки, впливає в подальшому і на результат лікування, ми говоримо, оперативно. Коли хронічно виснажується сечова міхура, нирки, яку б ти чудову операцію не зробив, це вже декомпенсований організм. Там тільки ти можеш, грубо кажучи, продовжити життя. Але, на жаль, не налагодити і якість його, і говорити за тривалість його, звичайно.
1: А ще вчасно виявити патологію та виключити наявність злоякісного утворення дозволяє аналіз крові на ПСА – простат-специфічний антиген. Розкажіть, кому треба здавати такий аналіз?
0: Знову ж таки, якщо ми говоримо, що гіперплазія передміхорової залози – це вікове захворювання, це досягнення певного віку. 40-45 років має мужчина, здає аналіз крові на простатоспецифічний антиген. Це білок, тобто це елементи крові, які продукуються простатичною залозою, тканиною. Зразу хочу, акцентувати на тому, що здача аналізу і інтерпретацію має подати тільки лікарем-урологом. Зазвичай всі думають, онкомаркер підвищений, все, в мене рак. Ні, це далеко не так. Є багато захворювань і простати, і в загальному організму, які призводять до його підвищення. І, не боремося, а просимо будь-які приватні лабораторії, державні, щоб вони не робили знаки оклику біля результатів, біля цих показників. Тому що люди приходять уже з, валеріанкою, жінка плаче, всі плачуть, все погано, підвищені там на якусь соту, десяту, я говорю, заспокойтесь. мене питання не в тому, щоб заспокоїти, а інтерпретувати, роз'яснити, що може підвищитись із-за високої температури внаслідок вірусу, коли здавалося, скажімо, здавався цей аналіз, із-за величини розмірів простати. Чим більше тканини, тим більше продукується, скажімо, цей білок. Запальний процес загострення його. В загальному людина має якесь хронічне захворювання, яке також впливає на його підвищення. Тобто, акцентую, інтерпретувати має лікар і знати вже на досвіді, які методи треба провести додаткове обстеження, щоб людині пояснити, щоб перевірити. Знову ж таки, не заспокоїти, а пояснити, чому підвищився і за чого може підвищитись. Ви розумієте, є різні модифікації цього простатсько-специфічного антигена, є загальний вільний коефіцієнт. І тут треба в загальному картину бачити, який показник загальний цей ПСА вільний коефіцієнт, і тоді можна говорити, да, потрібно проводити чи магнітно-резонансну томографію, чи біопсії простати. Коли йде незначне його підвищення, все починається, знову ж таки, з консервативного лікування, і ми дивимося подальшому динаміку цього простатсько-специфічного антигену, чи він збільшується, чи на тому ж рівні, чи зменшується, і подальшому, вже дивимося, які додаткові методи обстеження робити. Ну, точно можна сказати, без ПСА ми, ну, не тільки ми вроли, не мають права будь-які лікарі починати процес лікування, ті чи інші медикаменти призначати. Дуже часто, знову ж таки, недооцінка ситуації, а може обійдеться, закінчується плачевно, крайніми стадіями злоякісних процесів, коли якась дрібничка опускається. Тому, якщо говорити за простатсько-специфічний ген, звичайно, це після 40-45 років. Ну, є, знову ж таки, є казуїстика, є, з колегами спілкувалися, 35-36 років хлопці були четвертий ступінь раку простати, здавали 35-36 років, молоді, але є, знову ж таки, виключення з правил, є в організмі такі процеси, які призводять до виникнення цих типових
1: фактор.
0: Генетичний фактор, звичайно, навколишнє середовище, їх багато, але основна, скажімо, вікова категорія – це після 40-45 років, ті, які підпадають під необхідність здачі цього аналізу. Ну і, звичайно, знову ж таки, якщо були там випадки захворювання в родині, мають розуміти родичі, що краще здати там раніше, можливо, там в 39-38 дивитися за цими критеріями. Але основне – це 40-45 років здають аналіз на простатсько-специфічний антиген.
1: Сергій Володимирович, скажіть, ви як лікар-уролог, які дасте поради чоловікам, скільки разів і коли, як треба проходити обстеження саме у лікаря-уролога? Для того, щоб підтримувати своє чоловіче здоров'я.
0: Якщо ми говоримо профілактично, це один раз на рік. Якщо говорити, ну, скажімо так, об'єктивно, це по потребі. Є скарги, треба звертатися, ну, знову ж таки, скарги урологічно мається профіль, але раз за рік достатньо. Але не означає, коли там звернулися в липні, скажімо, цього року, і чекаєш липня, а в тебе є проблеми, не треба чекати, поки пройде рік. Тому що захворювання, ну, має властивість загострюватись. Ми не говоримо за гіперплазію, тому що, ну, знову ж таки, гіперплазія – це збільшення простати. Але є ще, ми нікуди не дінемося від запального процесу цієї тканини. І вона, звичайно, проявляється різноманітними скаргами. Скарги мають, я завжди говорю, ступінь інтенсивності. На жаль, багато чоловіків зловживають, і вони десь кольнули, шпігнули, може через день до уролога йти. Знову ж таки, я не люблю ці від кранищів до кранищів, має бути все, ну, золота середина. Профілактика – це раз на рік або по потребі. На жаль, є багато мужчин, які, як я завжди говорю, люблять мистецтво в собі, а не себе в мистецтві. І вони кожен тиждень стабільно приходять. А от вчора мені ввечері зачесав. А позавчора отак проявилось, вже говориш, трошки відпустіть ситуацію. Є ж вислів, що забагато, то не здраво. Має бути золота середина. Профілактика – це раз на рік або при проявах захворювання.
1: Ще дуже от цікаво, напевно, від вас якась порада саме по цьому захворюванню, про яке ми сьогодні з вами говорили. Все ж таки, огляд також потрібно робити раз на рік, а все ж таки, як спостерігати і за яким позивом ще раз треба вже звертатися до лікаря-уролога?
0: Це порушений акт сечопуску. Або, скажімо, зниження якості сечопуску, або це нічні поклики, ну, скажімо, це індикатори, це маркери. Коли є ті чи інші проблеми, треба дивитися за їхню інтенсивністю і систематичністю. Знову ж таки, говорю, коли один раз за місяць прирветься струя сечі чи десь запече в каналі, це може бути спричина і звичайним, скажімо, вживанням тої чи іншої їжі. Гостра, солена, перчена, мариноване, вони мають таку властивість подразнювати епітелії судинної системи, і так чи інакше якийсь дискомфорт буде. Тобто це спровоковано продуктами харчування, знову ж таки, або, скажімо, способом життя, більш таким гіподинамічним, застівті, простаті, де крові виникають деякі процеси. Але це, скажімо, не такі злоякісні процеси, як, знову ж таки кажу, затримка сечі і безперервні нічні поклики. Там не потрібно чекати нічого, треба звертатися до спеціалістів. Тобто, знову ж таки, говорю, не перетримати, не пересидіти це вдома, коли вже, вибачте, немає там адекватної допомоги, то тільки вже або продовжуєш життя, або рятуєш його. Тобто, золота середина, вчасно, ну і знову ж таки, мати на увазі, що уролог – це гінеколог, тільки чоловічий.
1: Все ж таки, багато про що поговорила сьогодні, але якщо у вас є наявні симптоми цього захворювання, треба проконсультуватися з лікарем щодо точного діагнозу та персоналізованого плану лікування. Рішення щодо лікування повинні ґрунтуватися на оцінці тяжкості симптомів, загального здоров'я людини та їх уподобаннях. Регулярні наступні зустрічі важливі для моніторингу стану та коригування плану лікування. За потребою. Крім того, для чоловіків важливо проводити регулярні перевірки для моніторингу здоров'я простати. З вами сьогодні в студії був лікар-уролог Сергій Володимирович Кожан, а ми почуємося з вами вже в наступній програмі.
0: На все добре.
2: Твоя медична допомога.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але чи знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так-так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині... Ні, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селенгріна, визволяються від гніту злого Вервидуба, переживши карколомні пригоди, збагнувши, що таке справжня дружба. А тож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.
1: Розділ 11. Останнє бойовище. Щойно Юля приземлилася на блакитну галявину, її очі стали схожими на великі блюдця. Захопленню не було меж. Вона щебетала, мов жайворонок, проте сновида не поділяв її радощів. Він не міг збагнути, у якій частині підземної гномії знаходиться блакитний палац. Його мучила іще одна думка. Чи дістався злий Вервидуб до блакитного лісу? Раптом замовкла і дівчинка.
2: «Юлю!» – гукнув він стиха. «Нам потрібні гноми, а я не знаю, куди йти!»
1: Ніхто йому не відповів. Сновида стривожився. Притиснувся до блакитної трави. Зліва почувся тріск зламаної гілки. Він поповз на той звук. Перед ним відкрилася страшна картина. Блакитна трава закінчувалася, а далі, наскільки сягав зір, розпростерлася чорна галявина. На межі між блакитним і чорним лежала, розкинувши руки, Юля. Сумнівів не було. Дівчинку вкусив вирвидубів павук. Ще страшніша думка заповзла до голови сновиди.
2: «Гидкі наймити! Вже не беруть у полон! Вони... одразу вбивають! Розпочалася війна не на життя, а на смерть! Який жах!»
1: Він підповз ближче. Юля ще дихала. Проте серцебиття з кожною секундою уповільнювалося. «Що ж робити?» – застогнав від безсилля прибулець. І тут він спіймав слабеньку думку про себе. Здалося, це щебінчик.
2: «Якщо закричати, можуть почути й павуки, але якщо мовчати, Юля помре!» «Щебінчику!» – покликав не дуже голосно сновида. «Це ти! Я тут!»
1: Через мить він відчув дещо сильніший сигнал. Вірніше, спалах радості. Тепер сумнівів не було. Поряд був його друг. І в підтвердження почувся

0: астрономії ходять з такими пляшечками, бо вирвидуб шаленіє. І це ще не все. Ми знайшли потрібну руду і виковали легкий, але міцний меч для тебе. З вирвидубом може змагатися тільки той, хто знайде сон траву. Сновидо, покажи мені цю чарівну квітку. Прибулець обережно витягнув з-за пазухи сон траву. Її пухнасто-рожеві полістки сяяли, випромінюючи рожеве світло. Щебінчику, тепер веди нас до блакитного палацу. Гномик опустив свою кудлату голівку, зіщулився. У палаці тепер бенкетує вирвидуб зі своїми наймитами. Ми підемо до печери, де переховується рада гномів на чолі з моїм дідусем. У цей час прийшла до тями Юля. Зібралася із силами і підійшла до гномика. Я вже здогадалася, це Щебінчик, житель гномії. Він цікавий і кумедний. Юлю, ти вже можеш іти? Радо запитав Сновида. Так, я до ваших послуг, мила Юля, вклонився гномик. Перший раз бачу тебе таким галантним, усміхнувся Сновида. Я щось неправильно роблю? Здивувався Щебінчик. Усе правильно, але нам треба поспішати. Гномик гарно орієнтувався у блакитному лісі і спритно маневрував місциною, впевнено ведучи за собою друзів. Дорогою вони натрапляли на спустошені галявини, чорні кущі, занімілі дерева. Нарешті герої підійшли до чорної скелі, біля підніжжя якої лежав гранітний уламок, прикритий почорнілим листком велетня лопуха. Щебінчик щось прошепотів, а потім повернув камінь, і скеля розсунулася. Вони зайшли в печеру. На зустріч вийшли гноми, мешканці Ладії з дітьми, зайчики-братики Ліп і Лап, їх дідусь Русак, фея Амігдала, попереду старішина гномів Шершун. Мандрівникам запропонували поспати, щоб набратися сил. Однак Сновида ніяк не міг заснути. Йому вважався страшний вирвидуб, який глузував з нього. А потім наснилися батьки, друзі, рідна Селенія, Амігдала. І тому він навіть не здивувався, коли вона залетіла до покоїв, де він відпочивав. «Пора, Сновидо!» – прошепотіла фея йому на вухо. «На тебе вже чекають!» «А я зовсім не сплю!» Усе товариство зібралося у центрі печери, утворивши широке коло, посеред котрого стояв Шершун. Біля його ніг лежав меч, удвічі більше за нього. Зброя випромінювала дивне металеве сяйво.
1: «Дорогий наш Сновидо», – почав Шершун, – «цей меч допоможе тобі здолати зло. Чарівною квіткою ти повинен тричі доторкнутися великого дуба. Цим ти позбавиш безсмертя вирвидуба, а потім битимешся з ним до останнього, щоб ми назавжди позбулися його».
0: Сновида підійшов до гнома, легко підняв меч і до болю в долонях стиснув його руків'я. Великий дуб насправді був не дуже великим, але його крона, здавалось, затуляла півнеба. Сам дуб був чорним, а корона його була щедро всипана попелом. Підходи до нього ніхто не охороняв. Не було нікого і в чорному лісі. Очевидно, вирвидуб уже святкував перемогу. Дорогою до Сновиди приєднувалися жителі зеленого, рожевого, блакитного лісів, майже усі жителі Ладії і Гномії, і всі зі зброєю. Юлю це тішило. Вона ніколи не бачила, щоб зайці чи їжаки ходили на задніх лапках, а у передніх тримали палиці. Гном Шершун постійно комусь передавав повідомлення, а потім сказав Сновиді:
1: «Коли торкнешся чарівною квіткою дуба, він почне оживати. Не поспішай вийти з-під його крони. Дуб тобі додасть життєвої сили, енергії. Іди, синку».
0: Сновида витягнув сон траву, яка осяяла чималий простір довкола, і побіг. Та коли він наблизився до дуба, пролунав страшенний гуркіт. Це вирвидуб, побачивши нарешті сяйво сон трави, підвівся на увесь зріст. Він шаленів, бо зовсім не очікував, що хтось довідається про таємницю його смерті. Виригаючи полум'я з бридкої пащі, біг на впереймі Сновиді.
2: «Невже ти, паскудний прибульцю, зелена невічна подоба людини, зможеш перемогти?»
0: Але ті залякування були вже запізнілими. Сновида встигнув доторкнутися чарівною квіткою чорного стовбура дуба. Тричі. Корона велетня стрепенулася, попіл посипався в різнобіч, прибулець стояв, ніби вкопаний. На нього летів смерч із сухого почорнілого листя, бридких павуків, слизьких рук щур.

0: Трупалець. Хлопчик відчув, що він надто маленький, щоб нанести смертельний удар мечем. Захотілося враз злетіти над страшилом. Бажання було таким міцним, що він раптом шугонув угору і завис над самісінькою головою розлюченого монстра. Той навіть не встиг побачити цього маневру. Сновида заніс свій меч і опустив на шию вервидуба. Над бойовиськом пронісся страшний гуркіт і ревіння. Голова з хоботом покотилася під дуб. Хлюпнула кров. Не червона, а брудно-зелена. Тхнула від неї болотною тванню. Коли усі зібралися над тілом поваленого супостата, воно вже перетворилося на купу пожухлого листя. Сухих покручених гілок. Почали шукати сновиду. Він лежав осторонь. Обличчя прибульця було упокореним. Ще не повністю згас смарагдовий блиск очей, в одній руці затиснута сон-трава, а в іншій – меч. Юля залилася слізьми. Заплакали й амігдала, зайчата. Біля хлопчика присів Шершун, безпорадно розвівши руками. «Не плачте, друзі», – сказав сумно гном, але достатньо голосно. «Сновида загинув, як справжній герой. Задля нас усіх. Маленький, добрий Селенгрін з далекої Селенії. Ми ніколи не забудемо його».
1: Шкода. Але не дуже переймайтесь, друзі. Я вам по секрету скажу, що Селенгрін не загинув. І ви зустрінетесь з ним в наступній передачі. До побачення!

0: Хіт Лайн на Коростень FM. Я знов образилась за те, що ти образився. Я знов надулась за те, що ти надувся. Любимо, але мимо. Любимо, але мимо. Ну, співачка так з мене, але сьогодні саме про цю пісню, яка просто б'є всі чарти в соціальних мережах та на радіо. Звісно, це «Балкони» Тіни Кароль. Тож, Тіна Кароль презентувала нову іронічну пісню, яка ще до релізу завірусилася у тіктоці. І зараз вона впевнено тримається в топ-треках. Тіна Кароль і її «Балкони» в сьогоднішньому хітлайні на Користень FM 107.5 та я, ведуча Світлана. На ображених балкони падають. Ця історія про вибір – образитися чи посміхнутися, каже сама Тіна Кароль, перетворюючи народний жарт на пісню. Тож, вибір за кожним з нас. Але сьогодні вибір за нашим діджеєм Олегом. Тож, про пісню «Балкони» розкажу далі, а зараз слухаємо сам хіт.
1: Люд

ми цікавого знаємо про пісню «Балкони»? Отож, я вам зараз і розкажу. По-перше, цікаві факти про саму пісню. Перетворення фрази у хіт. Слова «на ображених балкони падають» – це народна іронічна приказка, яка в тексті набуває глибшого значення. Пісня пропонує вибір – образитися чи посміхнутися, навіть у непростих емоційних ситуаціях. Тож, як реагувати, наприклад, на якийсь випадок в житті, обирати вам. Чи ображатися, дутися, стресувати, емоційно реагувати, нервувати, потім шкодувати, або навпаки посміхнутися йти далі. Тому що, що? А балкон зверху ж може бути? І впасти на вас він теж може, правда? Ось так. Другий цікавий факт – TikTok-бум ще до прем'єри. Ще до офіційного релізу трек став справжнім сенсацією в TikTok-і. Створено понад 18 тисяч користувацьких відео під балкони. І, до речі, якщо ви зараз зайдете в соціальні мережі або, наприклад, таку мережу як TikTok, ви побачите, що пісня «Балкони», незважаючи за те, що вона в серпні була такою відомою там постійно, і зараз продовжує бути теж в топ, я сказала, бо вже навіть пісень осені разом, наприклад, зі «Смарагдовим небом» або «Шовковицею». Ось так. Потужний візуальний символізм. Кліп знято у теплицях «Асканія Флора», одному з найбільших виробників троянд в Україні з понад 20 гектарів квітів. Тому, хто хоче поринути у ці такі ось трояндові світи, подивіться фільм «Балкони» Тіни Кароль. Обрізана троянда у відео – символ того, як, коли ми любимо, але мимо. Любимо, але мимо. Ну, я там вам співала трошки, розумієте? Якщо б мінусовка була, можливо, б я б заспівала краще, а так, щось трошки акапело не дуже. Тож, обрізаємо власні надії на щире кохання. Так, ось так. Команда та зйомки. Режисерка Ната Курган давньо співпрацювала з Тіною під кліпами «Стерва», «Троянди», «Дзвони» тощо. Автор пісні Іван Клименко, продюсер і композитор, які створили трек з нотами іронії та гротеску. Якщо ви бачили кліп, ви звернете увагу на саму фізичну підготовку Тіни. Так, перед зйомкою артистка поставила справжній виклик і схудла на 4 кілограми. Щодня робила 40 хвилин на скакалці та 15 хвилин планки. Дотримувалася дієти на основі контролю інсулінового індексу, де одним із ключових продуктів було, уявляєте, українське сало. Також цікавинка наступна, номер 6. Успіх кліпу й неоднозначні відгуки. Кліп вразив аудиторію своєю грамотною постановкою. Балетна хореографія, візуальна естетика, символічне середовище. Режисером хореографії є, до речі, Костянтин Гордієнко. Реакції мережі змішані. Одні захоплюються образом, надихаючою формою, хореографією, інші критикують саму композицію. Ну, що тут скажеш? Всім не вгодиш. Ось так, тому і балкони падають, тому дехто і ображеним залишається. Також текст і кредити, уявляєте? Пісня має яскравий, легко запам'ятовуваний текст і мелодію. Автор-продюсер Іван Клименко. У створенні брали участь Олександр Пришляк, Стас Чорний, а хореографію для кліпу розробив Костянтин Гордієнко. І що? Підсумок? Пісня «Балкони» – це яскравий приклад того, як буденну фразу можна трансформувати в емоційний іронічний хіт і з глибоким сенсом. Кліп вирізняється візуальною символікою, ретельними художніми образами та інтенсивною фізичною підготовкою артистки. А реакції в соцмережах лише підкреслюють, що мистецтво вдається, коли воно відгукується у серцях слухачів, навіть якщо почуття неоднозначні. Тож, любові, взаємного спілкування і без образ, друзі, щоб на нас не падали балкони, але звучали.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

0: I can't hang up. I don't want this to end.
1: Слухай хвилю 107.5, користень

пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що до голову стискає, що то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю.

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростань FM 107.5.